0: koja se prosjeke pravi, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali čujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
1: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijela izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
1: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
3: Vijesti.
1: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
3: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Bizer, emisija za djecu i mlade.
2: Cijenjeni slušatelji, evo nas još jednom u emisiji Bizer, emisija za djecu i mlade. Ovaj put nam je tema emisije sport, i to ne bilo koji, već padel. Prošli tjedan na Poreštini, ali točnije kod motodroma u padel centru Kotara, održao se veliki internacionalni padel turnir FIP Silver Poreč. Ovom prigodom pričali smo s prisutnima, a za početak sa organizatorom istoga, pa poslušajmo što ovome turniru i sportu ima za reći Edgardo Baldo.
3: Ova godina je treća godina, skrenuli smo sa promotion prije dvije godine, gdje je savez in FIP, znači Međunarodna federacija padel, nas je testirala. I onda smo došli do lani do bronz i sad je silver. Znači dižemo ljestvicu i svaka godina ima zatraži bolje uvjete i sad imamo i čak i sreću da pošto smo silver, došao je jedan poznati igrač, Tolito Aguirre, to je jedan od najjačih na svijetu i showman, mogu reći, kad igra je lijepo za vidjeti, zabavlja gledatelje. Jutro smo imali pune tribine, ja mislim radi njega, jer ljudi su došli iz cijele Istre gledati kako stvarno se igra padel. Za nas je veliko zadovoljstvo.
4: Koji je sljedeći korak, s obzirom da ovogodišnji turnir nosi naziv Silver, da li je možda sljedeći korak gol?
3: Postoji gol, da li prije moramo završiti ovo i vidjeti da li smo zadovoljavali uvjete i da je sve prošlo kako treba. Do sada je tako, ali nije još gotovo. Još ja moram odraditi nešto da budemo.
4: Sigurni smo da će biti. Koliko je sudionika u ovogodišnjem turniru i odakle su sve došli?
3: Sve ukupno, kad gledamo i muška i ženska kategorija, ima prilike 140 igrača. Dolazi praktički cijeloga svijeta, jer ima i Brazilci, Argentinci, ali oni su praktički u Europi, oni žive u Europi, putuju na svim turnirima po Europi, ali došli su.
4: A sam turnir kako je koncipiran? Pojedinačno, parovi, kako izgleda turnirski sistem?
3: Padel se igra u parovima i timovi dolaze, ako imaju rating, dobar rating, uđu direktno u glavni turnir, ako ne, imamo, u sredu smo imali prvu kvalifikaciju, ima kvalifikacijski dio turnira gdje ljudi se bore za uć u glavni zdrev.
4: Kako se rating gradi, možda i mimo toga?
3: Oni, na primjer, došli su tu da skupljaju bodove i preko tih bodova koji oni skupljaju na tim turnirima dižu se na ratingu. Postoji jedan svjetski rating.
4: Vidimo da ovdje imate izvanredne kapacitete za padel, pa kako onda izgleda organizacija te aktivnosti i van ovoga turnira kod vas?
3: Da, van turnira mi prvo imamo i amaterski turniri koji ja najviše volim, gdje dolaze ljudi koji, kao i ja, koji su uzeli reket nekoliko godina prije i igraju samo za osobno zadovoljstvo. Svaki dan imamo naši članovi koji dolaze, se prijave preko naše aplikacije i dođu, igraju, tako da otvorena je vrata i padel je stvarno za svi. Znači, svi mogu igrati.
4: U koje doba, odnosno u kojim terminima je dostupan sadržaj?
3: Ovdje se igra cijeli dan. Znači, otvoreni smo od 9 do pola noći. Postoji aplikacija preko koja se može rezervirati termin, imamo trenere, imamo chat gdje možemo dogovoriti mečeve ako nam fali igrače i tako. Dobra community. Imamo dobru community, padel community. Ako takve turnire uspijemo organizirati, nije samo jer mi i moj tim radimo i fizički odradimo, nego imamo iza sebe sponzore, kao i grad, kao sportska zajednica, grad Poreč, sportska zajednica, turistička zajednica Istre županije i privatne sponzore koji možete tu vidjeti ako ćete snimiti, ćete vidjeti koji su domaći, strani, ako ne, ne bi uspjeli. Evo, stvarno zahtjevno i hoću se zahvaliti službom svima i mojim suradnicima koji po cijele dane su tu i mi pomoru da to bude.
2: Emisiji Bizer vraćamo se nakon glazbene pauze.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: Nastavljamo emisiju Bizer sa još izvještaja sa prošlotjednog padel turnira u Taru. Slušamo sada i Zorana Jendrašića ispred sportske zajednice grada Poreča, koji će nam ispričati i ulogu sportske zajednice na ovome turniru.
2: Pa evo ga, ovo je jedan od najznačajnijih padel turnira koji su ove godine inače do sada održavao u Poreču pa i u samoj Hrvatskoj. I sportska zajednica kao i uvijek pokuša pomoći sa svojim tehničkim detaljima, savjetima o tome kako da se organizira, šta da se napravi, normalno sa konkretnom pomoći.
1: Kakva je organizacija padela i van ovoga turnira u Poreču kroz godinu?
2: Pa evo ga, klub je dosta, padel klub Poreč je zbilja aktivan, je sakuplja veliki broj rekreativnih.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: Emisiju Bizer nastavljamo sa još priloga sa prošlotjednog padel turnira, ovaj put sa izjavom predsjednika Hrvatskog padel saveza Tomislava Margete.
2: Recite nam sada što se tiče ove organizacije ili općenito organizacije padel turnira u Hrvatskoj. Kako izgledaju druge strukture osim ovoga turnira? Vaš kolega nam je objasnio da je ovo razina silver, da postoje i druge razine, ali kakve još razine turnira postoje padela u Hrvatskoj?
3: Pa evo, za početak bih stvarno pohvalio organizatora Padel klub Poreč i cijelu ekipu koja stoji iza tog kluba na čelu sa gospodinom Baldom, koji evo trudi se svake godine dići razinu organizacije. Ovo je sad već, ja mislim, treća godina u nizu. Krenuli smo sa promotion turnirom, prošle godine je bio bronze kategorija, ove godine je silver, sljedeće kategorije po nekakvim razinama su gold i platinum i onda se igrači lagano prebacuju na premier padel, najpoznatiji dio turnira, P2, P1 i masters, tako da to je taj neki na međunarodnoj razini, to su te nekakva, ta nekakva struktura tih turnira, ima ih 9 razina, i to su svi igrači koji su sudjeluju u tim turnirima, većina njih su profesionalni igrači. Zapravo ovdje u Poreču na ovom silver turniru većina igrača koje možemo gledat uživo su zapravo profesionalni igrači padela koji pokušavaju skupiti što više bodova da bi jednog dana možda pojavili

0: bili su na tom Premier Padel turniru i eto, dobili svoj nekakav status na toj svjetskoj rang listi. Što se tiče hrvatskih turnira, imamo također rangirano to po kategorijama, imamo rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, imamo prvenstva Hrvatske na otvorenom, na zatvorenom, te momčadsko prvenstvo klubova gdje se klubovi natječu među sobom. Imamo također i nacionalnu ligu gdje svaki par sudjeluje za sebe. Također ovi turniri, svaki par sudjeluje za sebe, igrači moraju biti članovi nekog kluba i kao u svakom sportu, ozbiljnom, profesionalnom, igrači se natječu i svako za sebe trenira, radi da bi bio što bolji. Oni najambiciozniji se bore za reprezentaciju, oni još malo ambiciozniji pokušavaju igrati ove FIB turnire profesionalne, kakve možemo vidjeti i ovdje, i eto, to je nekakav ono put svakog igrača pojedinačno, možda ne i u Hrvatskoj, nego i izvan Hrvatske.
1: Kako jedan igrač u ostalom postaje profesionalni igrač?
0: Pa prvo on bi trebao donijeti nekakvu odluku, postaviti se nekakav cilj i onda da bi ostvario taj cilj mora prolaziti određene, kao u svakom sportu, morao bi znači prolaziti nekakve trenižne procese, trenirati svaki dan, raditi na sebi. Da bi službeno postao nekakav profesionalan igrač, mora zabilježiti nastup na nekom profesionalnom turniru. Ono što smo ranije spomenuli, jedan od profesionalnih turnira je iz kategorije FIB turnira, bronze, silver, gold, platinum i tako dalje. Nakon što se pojavi na toj međunarodnoj svjetskoj FIB padel ljestvici, gdje zabilježi određeni broj bodova, službeno, ajmo reći, može da je njegov profesionalan put započeo. Jer svi igrači koji se nađu na toj profesionalnoj rang ljestvici su, ajmo reći, dobiju nekakav prefiks profesionalni.
1: Koji su bili kriteriji pristupa igrača uopće na ovaj turnir? Dakle, minimalni uvjeti koji igrači trebaju ispuniti da bi pristupili ovom turniru?
0: Pa zapravo svaki igrač bi trebao biti član svog nacionalnog saveza iz koje god zemlje igrač dolazi. On bi trebao imati svoj nekakav broj licence. Broj licence dobije na način da plati članarinu u određenom savezu. To se šalje u FIP-u. FIP također zahtijeva od igrača da se plati neka članarina i jednostavno se igrači prijavljuju na turnire. Svaki tjedan postoji određeni broj turnira, dakle ovaj tjedan, na primjer, nije ovo jedini turnir, postoji diljem svijeta još nekoliko turnira i onda igrači odlučuju po svojoj nekoj strategiji, odluci, planu, da li sa trenerom, da li sa partnerom, odluče na koji turnir će se prijaviti i jednostavno ako imaju dovoljnu količinu boda, upašće u glavni ždrijeb, što je cilj svakog igrača. Ako ne, igrat će kvalifikacijski dio i kroz te kvalifikacije pokušat će izboriti glavni turnir kako bi eto skupili što više bodova za neke buduće turnire, buduća natjecanja, kako bi sa što više bodova imali veću mogućnost da upadnu na te buduće turnire što lakše u taj glavni turnir, jer to je neki cilj. I onda sukladno nekim kategorijama, sukladno rastu broja bodova na svom kontu, igrači dobivaju veće ambicije, dobivaju veće prednosti u odnosu na druge igrače da upadnu te jače kategorije turnira i dobivaju priliku igrati sa jačim igračima, dobivaju priliku dobiti možda i kroz prize money veće nagrade, ali dalje je to bez nekih vlastitih snalaženja, bez sponzora je nemoguće da bi igrači izvan topa 30-40 mogli samostalno živjeti samo od padela, od turnira. Jel? Tako da, ajmo reći, i ovdje na ovoj razini organizacije turnira, bez sponzora je nemoguće uopće organizirati ovakav neki turnir da bi klub možda bio potencijalno barem na nuli, jel? Da nije baš u gubitku, tako da evo opet još jednom svaka čast pada klubu pored, svaka čast Baldu na energiji, na trudu, jer ja znam osobno da je to jako i stresno i upitno je ono da li će se klub pokrit, da li će na kraju možda izvući nekakvu korist, ali ne financijsku, nego možda promotivne svrhe, jer ovdje organizacijom ovog turnira ne promovira se samo klub, nego i grad Poreč, regija Istra, Republika Hrvatska, tako da ja mislim klub Poreč radi u interesu svih, a ne samo ako možda neko misli da on tu ima neku vlastitu korist, radi u interesu svih da bi se Hrvatska, grad Poreč i klub pojavio na mapi svjetskih tih turnira. Jer na kraju krajeva nije ni lagano dobiti organizaciju ovog turnira.
1: I svaka mu čast. A koji je još od sljedećih turnira koje bi onda natjecatelji mogli loviti, da li hrvatski ili u regiji negdje u blizini?
0: Pa gledajte, iz kategorije ovih FIB turnira, svaki tjedan je, može se vidjeti na FIB stranicama, svaki tjedan postoji 4, 5, 6 turnira, nekoliko je turnira.
1: U svijetu.
0: U svijetu, različitih kategorija, pa igrač jednostavno bira logistički gdje će se prijaviti. Postoje turniri trenutno koji se održavaju i na drugim kontinentima, ali veća je vjerojatnost da će se igrači koji žive u Europi prijaviti na neki od turnira u Europi zbog financijskih razloga, jer im je jednostavnije možda doći na turnir koji je u Europi nego izvan granica. Jel, postoje turniri i u Aziji, i Južnoj Americi, SAD-u, tako da to je zapravo na nekakvoj strategiji svakog od igrača, para, ali može se vidjeti na službenim stranicama FIPA svaki tjedan u kalendaru turnir koji igrač može prijaviti.
2: Emisiju Bizer nastavljamo nakon još jedne glazbene pauze.
3: Bizer.

0: slijedi još jedan i posljednji današnji prilog iz emisije Bizer, emisija za djecu i mlade. Još jedno javljanje sa padel turnira. Ovaj put, za kraj, pričali smo sa jednim od najmlađih članova padel kluba Poreč, ali također vjerovatno i najuspješnijim i najambicioznijim, Raulom Vojinovićem.
1: Koliko često vi trenirate?
2: Evo, tjedno imam 3 treninga padela i 2-3 treninga fizičke spreme. Treninzi se su dijelu, znači, zagrijavanja, naravno, prvih 20 minuta i onda imamo zadane neke vježbe koje radimo za noge, za brzinu nogu, za voleje i raznih drugih udaraca. I onda tjelesna vježba je teretana i malo kondicija, fizička sprema baš.
1: Znači, to je čak 6 treninga tjedno?
2: Da, da, da.
1: Kao 6 dana?
2: Pa može se tako reći, da, poslije škole.
1: Koliko često pohodite turnire?
2: Evo, sad u zadnje pola godine idem svaki vikend po turnirima u Hrvatskoj. A evo, ove godine mi je to prvi profesionalni turnir. Prošle godine u isto vrijeme je bio isto profesionalni turnir isto u našem klubu i isto sam probao odigrat svoj najbolji padel i probat postići dobar rezultat.
1: Koji je najveći rezultat kojim ste vi zadovoljni svojim postignućem?
2: Pa zadovoljan sam svaki turnir koji osvojim, naravno, je dobro postignuće, ali najviše sam zadovoljan s onim mečevima gdje odigram protiv dobrih igrača i kad sam zadovoljan sa sobom. Recimo, imao sam ove godine dosta rezultata protiv top 5 igrača u Hrvatskoj, uzeo bi set, ne bi uzeo još meč, ali set bi uvijek uzeo i igrao bi moju dobru igru.
1: Bravo. A kakve su tendencije onda za budućnost? Postoji li kakva tendencija nekada postati i profesionalni padel igrač?
2: Naravno, to je san i to pokušavam postići. Vidit ćemo kako idemo. Za sad trudim se i pokušavam nešto uspjeti iz tog sporta, ali vidit ćemo kako će biti. Ove godine pokušavam ući u top 20 u Hrvatskoj i idem prema cilju tom. Ide.
1: Kako ste trenutno rangirani?
2: U Hrvatskoj sam 35. trenutno, a na početku godine sam bio 380.
1: Svaka čast, izvanredan progres. Pa sa tih 6 treninga tjedno i ovakvim rezultatima stvarno bi bilo čudno da jednog dana i ne budete profesionalni igrač.
2: Pa, da.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Bizer, emisiju za djecu i mlade. Hvala vam na pažnji i ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
3: Bizer, emisija za djecu i mlade.

Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio

0: pratnju je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
1: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćnu izdržala, odnosno cijelosti izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica EU okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu, na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskoga prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatske.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: U ispunjenoj velikoj gradskoj vijećnici grada Poreča Parenco održana je komemoracija za magistra znanosti Dina Ružića, uglednog građevinskog inženjera i projektanta koji je svojim znanjem i osobnošću ostavio dubok trag u Poreču, na Poreštini i diljem Istre. Od njega su se oprostili članovi obitelji, kolege, prijatelji i suradnici, prisjećajući se njegova profesionalnog puta, zajedničkih projekata i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Na komemoraciji su se obratili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, bivši gradonačelnici Rodoljub Kosić i Josip Pino Maras, načelnik općine Kaštelir Labinci Đuljano Petrović te pročelnica konzervatorskog odjela u Puli Lorela Limoncin-Tot. Govornici su redom isticali Ružićevu iznimnu stručnost, mudrost i staloženost, spremnost da nesebično dijeli svoje znanje s kolegama i mlađim generacijama, te njegovu veliku ljubav prema Istri, Poreštini i rodnom Kašteliru. Posebno je naglašena njegova uloga u njegovoj tvrtki Istra Engineering Poreč, u kojoj je kao vodeći statičar sudjelovao u brojnim važnim projektima ostavljajući trag u struci i zajednici. Gradonačelnik Pešurić prisjetio se dugogodišnje suradnje s Ružićem, najprije kroz struku, a potom i kroz rad u gradskoj upravi, posebno izdvojivši njegov doprinos obnovi poričke kulturne baštine od muzeja i crkve Gospe od Anđela do rive, Eufrazijeve bazilike, romaničke kuće i brojnih drugih projekata. Ono što je pomogao obnoviti i sačuvati ostaje ovdje kao njegov dar Poreću, istaknuo je Peršurić. A njegov doprinos ostaće trajno upisan u stranice našeg grada, a sjećanje na njega neće ostati samo u mislima i razgovorima, nego i konkretnim djelima. Bivši gradonačelnik Kosić istaknuo je kako je Dino Ružić pripadao generaciji inženjera koja je svakom projektu pristupala s velikom odgovornošću, a posebno je istaknuo njegov doprinos kandidaturi Eufrazijeve bazilike za upis na UNESCO popis svjetske baštine, naglasivši kako je njegov rad na fizičkoj očuvanosti, autentičnosti i cjelovitosti spomenika dao važne tehničke temelje za njezino uvrštenje na taj prestižni popis 1997. godine. Josipino Maras također se prisjetio zajedničkog rada s Ružićem, ističući njegovu mudrost i odgovornost u planiranju i upravljanju prostorom te promišljen pristup projektima koji su ostavili trajan trag u prostoru i razvoju grada. Načelnik Kašteljer Labinci Giuliano Petrović naglasio je kako je Ružić bio važan za svoj rodni kraj. Njegovim odlaskom izgubili smo velikog stručnjaka i našeg sumještanina, a ono što je svojim znanjem i radom ostavio iza sebe ostaje trajni zapis vremena i prostora u kojem živimo, istaknuo je Petrović. Pročelnica konzervatorskog odjela u Puli, Limonzin Tot, podsjetila se na njegov izniman doprinos očuvanju kulturne baštine Istre, a tijekom svoje karijere sudjelovao je u obnovi 50-ak istarskih spomenika kulturne baštine, među kojima su i Porički muzej, Romanička kuća, Arheološki muzej, Malo rimsko kazalište u Puli, ali i crkva Svetog Ivana Krstitelja u njegovim Labincima. Bio je član gradskog poglavarstva, a za svoj predani rad i doprinos zajednici grad Poreč dodijelio je Dinu Ružiću 2001. godine, povelju 30. april. Iza njega ostaju brojni realizirani projekti, sačuvani spomenici, znanje preneseno na nove generacije stručnjaka i trajna povezanost s krajem kojem je posvetio svoj životni i profesionalni put. Grad Poreč Parenco još jednom je izrazio iskrenu sućut supruzi, kćerima, s obiteljima, unukama te cijeloj ožalošćenoj obitelji i rodbini. Listopad u Poreču nastavlja se u znaku brojnih sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja i nakon završetka glavne turističke sezone privlače posjetitelje i obogaćuju svakodnevnicu lokalnog stanovništva. Nakon padela i dječjeg tjedna, sportska jesen u Poreču se nastavlja i to Sportfestom i Ironmanom 70.3. Od 15. do 17. listopada održava se Sportfest u sportskoj dvorani Žatika, a ova trodnevna manifestacija objedinjuje sport, zdravlje, edukaciju, poslovno povezivanje i zabavu, te okuplja sportaše, stručnjake, predstavnike sportskih organizacija, poduzetnike, rekreativce, ali uključuje i sportsku konferenciju, sajamski dio Sport Expo, stručna predavanja, panele i interaktivne sadržaje, a posjetitelji će imati priliku upoznati novitete iz svijeta sporta, sportske opreme, zdravlja i rekreacije, a među najavljenim sudionicima nalazi se i poznato nogometno ime Slaven Bilić. Dodatnu dinamiku programu donijeće i BMX show, aktivnosti za djecu i igre inkluzije kojima započinje projekt Poreč Europski grad sporta 2027. Vrhunac sportskog tjedna svakako se održava u nedjelju 18. listopada, kada će Poreč ponovno ugostiti Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istrija Kroacija, jedno od najznačajnijih međunarodnih triatlonskih natjecanja u Hrvatskoj, a natjecatelje i ove godine očekuje zahtjevan sportski izazov koji obuhvaća 1,9 km plivanja, 90 km bicikliranja i 21,1 km trčanja. Start i cilj utrke smješteni su u zelenom resortu Plava laguna. Općina Funtana objavila je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Funtana za razdoblje 2026. 2035. Savjetovanje traje do 11. studenog ove godine, a nacrt strategije upravljanja i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti na službenoj web stranici općine Funtana. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 11. studenog na adresu elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr ili na adresu općine Funtana, jedinstveni upravni odjel Istarska 17. Strategija inače predstavlja temeljni planski dokument kojim se uspostavlja integrirani, učinkoviti i održiv sustav upravljanja općinskom imovinom i definira dugoročnu viziju, strateške ciljeve i mjere kojima se osigurava racionalno, odgovorno i razvojno upravljanje imovinom u vlasništvu općine. Gradska knjižnica Poreč i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja će se pod sloganom Od priča do otkrića održati od 15.10. do 15.11. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanja vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14.10. u 18 sati gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica Ivane Bodrožić, koja će u prostorijama Gradske knjižnice Poreč predstaviti svoju novu knjigu Fikcija uz moderatorstvo Morin Kudić, a riječ je o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u srednjoj školi Mate Balote u Poreču, gdje će mladima predstaviti priručnik za kreativno pisanje koji je nastao u suautorstvu sa Zoranom Ferićem. Ovo druženje odlična je prilika za članove čitateljskog kluba M&M koji žele početi pisati, traže poticaj ili jednostavno vole otkriti kako nastaju dobre priče, jer će autorica zasigurno otključati vrata mašte i pokazati kako svakodnevnica, misli i snovi mogu postati vrhunska literatura. Gradska knjižnica Poreč poziva sve sugrađane, vjerne čitatelje i goste da svojim dolaskom podrže ove, ali i ostale kulturne susrete, te se inspiriraju novim književnim otkrićima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sve dodatne informacije i cjelokupni program i događaje tijekom manifestacije dostupni su na službenoj stranici Gradske knjižnice Poreč. HGK, Županijska komora Pula, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Ogranak Istra i Studentski centar Pula organizirali su po prvi put susret pod nazivom Branč s poduzetnicama. Susret je održan s ciljem povezivanja studentica s poduzetnicama kroz otvoren razgovor o poduzetništvu, karijeri i stvarnim izazovima tržišta rada. Ravnateljica Studentskog centra Pula, Rojnić Sinković, u čijim je prostorima održan susret, najavila je aktivan angažman u razvoju i poticanju ženskog poduzetništva na lokalnoj razini. Ovaj uspješan susret značajan je iskorak za Studentski centar Pula, koji povrh svojih primarnih djelatnosti pružanja usluga prehrana, smještaja, posredovanja u zapošljavanju studenata, aktivno djeluje i na povezivanju mladih s poslovnim okruženjem i lokalnim gospodarstvom. Na branču s poduzetnicama razgovor se nije zadržao samo na poslovnim uspjesima. Poduzetnice su sa studenticama podijelile i priče o počecima, pogreškama, dvojbama, rizicima, donošenju odluka i trenucima kada nije bilo jednostavno napraviti sljedeći korak. Upravo je takav otvoren razgovor omogućio studenticama da poduzetništvo sagledaju iz realne perspektive, ne kao unaprijed zacrtan put rezerviran za one koji oduvijek znaju što žele, već kao proces učenja, pokušaja i prilagodbe. Studentice su imale priliku postaviti pitanja koja se često ne nalaze u udžbenicima: kako prepoznati priliku, kada se usuditi napraviti korak, kako se nositi s neuspjehom i koliko je važno imati podršku ljudi oko sebe. Branč s poduzetnicama postao je mjesto susreta, iskustva i novih ideja, mjesto na kojem su se povezali ono što je bilo i ono što jest, kao i ono što tek dolazi, a poslovna tajnica HGK Županijske komore Pula Troškožljan istaknula je kako je cilj ovakvih susreta prije svega umrežavanje, osnaživanje i partnerstvo između poslovnih žena, studentica, koje će uskoro biti dionici na tržištu rada.
3: Vijesti i sporta.
6: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar ostvarile su odlične rezultate na jubilarnom 10. međunarodnom turniru Sisi Cup koji se održavao 10. i 11. listopada u austrijskom Salzburgu. Klub su predstavljale Umara Madani, Aurora Jelaš. U konkurenciji gimnastičarki iz 7 zemalja, Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije, u kategoriji Elite Juniors za gimnastičarke rođene 2011. i 2012. godine Umara Madani osvojila je brončanu medalju u vježbi s obručem. U višeboju je zauzela 7. mjesto, dok je u pojedinačnim nastupima bila 6. s čunjevima i 8. s loptom. U kategoriji Elite Pre-Juniors 2 za 2014. godište nastupile su Aurora Jelaš i Stefani Valenta. Aurora je osvojila 5. mjesto u višeboju, nastavljajući uspješan povratak natjecanjima nakon pauze zbog ozljede. U pojedinačnim vježbama bila je 4. s čunjevima, 5. s loptom i 6. s obručem. Stefani Valenta donijela je Galateji srebrnu medalju u vježbi s trakom, a u višeboju je osvojila 6. mjesto. U hotelu Parencium Plava Laguna najavljen je Ironman 70.3, rekordno i do sada najzahtjevnije 5. izdanje ove svjetske triatlonske utrke. Predsjednik uprave Plave Lagune Dragan Pujas istaknuo je kako je interes iznimno velik, a svake godine utrka je rasprodana sve ranije. Dodatnu vrijednost daju i sjajne ocjene samih natjecatelja, ali i visoko povjerenje Ironman brenda. Partnerstvo sa grupacijom Ironman potvrđuje da su Poreč, Istra i Hrvatska prepoznati kao vrhunske destinacije sportskog turizma, posebno veseli činjenica da ima puno povratnika, ali i 1100 first-timera koji su upravo Poreč odabrali za svoju prvu Ironman 70.3 utrku. Direktor utrke Goran Vrus naglasio je da je utrka rasprodana mjesecima unaprijed i da nam dolazi maksimalnih 2200 natjecatelja iz 70 zemalja. Većinom su to sportaši s naših emitivnih tržišta Italije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, ali iz Francuske, Slovačke, Nizozemske i tako dalje. Poslušajmo izjavu direktora utrke Gorana Vrusa.
7: Ovim putem najavljujem 5. izdanje Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvatska, koje će se odvijati ovog vikenda. Cijeli program počinje u petak, kada na raspolaganju svi natjecatelji imaju prijave i podizanje startnih paketa. Nakon toga pozivam sve zainteresirane da dođu poslušati naš panel, jedan edukativni panel koji ima jako kvalitetne govornike sa tematikom umjetne inteligencije u sportu. U subotu na programu imamo Iron Kids utrke u 11 sati ispred Intersport dvorane u Zelenom resortu. I u nedjelju u 8 sati starta naš Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvatska na plaži Vila Romana. Natjecatelji plivaju 1900 metara, voze biciklo 90 km te trče 21 km sa ciljem u Intersport dvorani Zelena resort.
6: Na konferenciji je naglašeno da su sigurnost, pozitivna atmosfera te podrška lokalne zajednice i volontera ključ uspjeha ovog sportskog spektakla. Potvrdio je to i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te dodao da su rasprodane prijave za ovogodišnji Ironman najbolji dokaz da Poreč i Istra imaju posebno mjesto na karti svjetskog sporta. Te pozvao sve sugrađane i goste da ponovno bodre triatlonce i budu dio spektakla. Na konferenciji za novinare sudjelovali su direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević, te direktori TZ-a, grada Poreča Nenad Velenik, općine Funtana Ana Milohanović-Čehić, a u ime natjecatelja obratio se i Mate Čutuk iz triatlon kluba Poreč, koji se već prošle godine natjecao, a ove godine će mu se pridružiti još 8 kolega iz triatlon kluba Poreč. Ispred zgrade gradske uprave grada Poreča u petak 16.10. predstavit će se projekt besplatnog prijevoza do liječnika i bolnice za najpotrebitije građane u Poreču. Projekt pod nazivom Prostofer. Poreč je naime prvi grad u Hrvatskoj koji i službeno pokreće ovaj projekt, a dok grad osigurava vozilo, osiguranje i pokriva sve troškove provedbe projekta, volonteri daruju svoje vrijeme, vještine i dobru volju, čineći time veliko dobro djelo za zajednicu. Na predstavljanju će sudjelovati gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš, pokretač projekta Prostofer iz Slovenije Miha Bogataj, te 14 volontera vozača koji će voziti starije sugrađane u Poreču. Općina Kaštelir-Lavinci objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima na području općine za 2026. godinu, a cilj ovog poziva je povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenje standarda usluga i jačanje konkurentnosti privatnog smještaja. Prihvatljivi korisnici subvencija su fizičke osobe koje imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da se objekt nalazi na području općine Kaštelir-Labinci, da imaju prebivalište na području općine, da je objekt kategoriziran s 3 ili manje zvjezdica, da nemaju dugovanja prema općini, te da ostvaruju prosječni godišnji prihod po ležaju do 2500 eura prema podacima iz TZ2 obrasca za 2025. godinu. I drugo, a neprihvatljivi korisnici su pravne osobe, obrti, trgovačka društva i OPG-ovi. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt je 50 eura, a maksimalni do 1000. U slučaju da zahtjev podnosi žena koja ima 100% vlasništva nad objektom ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene subvencije uvećava se za 20% do najviše 1200 eura, a maksimalni iznos subvencije iznosi 50 eura, dakle po ležaju. Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. ovog mjeseca, a detaljne informacije o svemu potražite na službenoj stranici općine Kaštelir-Labinci. Za četvrtak 15.10. HEP je najavio radove, a bez električne energije od 9 do 10 sati bit će dio naselja Labinci prema groblju, od 10 do 11 dio naselja Krančići, od 8 do 9 sati poslovna zona Labinci broj 9 i 27, od 13 do 15 sati dio naselja Mugeba, od 8 i 30 do 14 i 30 dio naselja Katun, te od 12 do 13 sati bez električne energije bit će naselje Kurjavići.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

partout, allô, bonne part. C'est le bon.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo. Jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok. Ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida, koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je upravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.

0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku.
1: Vijesti.
0: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Horoskop. Slušate Horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Kreće ovotjedni horoskop, a na početku tu je Ovan. Najbolje bi bilo da odmah sada spojite zabavu i ljubav. Oduvijek znate da se želite zaljubiti u osobu koja zna kako se dobro provesti, ali nikada niste znali točno koliko dobro. Recite toj posebnoj osobi što želite već danas. Komunikacija je ključna riječ, posebno pred kraj ovog tjedna. Već duže vrijeme držite jezik za zubima i nemate više vremena za čekanje. Srećom, tijekom vikenda bit ćete okruženi ljudima koji stvarno znaju kako se zabaviti. Uživajte! Bik. Zabavno je kada odjednom počnete razmišljati o rođacima bez nekog posebnog razloga. Vaš obiteljski život je svakako zanimljiv i možete dosta naučiti iz toga kroz što su vaši preci prolazili i njihovog iskustva. Što više budete otkrivali o njima, to ćete više uviđati kako imate dosta sličnosti, čak i sa onim precima koje nikada niste upoznali. Očekujte da vam to obuzme um krajem ovog tjedna. Jedna uzavrela afera će vam posebno poremetiti svijet u četvrtak ili petak. Trebat će vam čitav vikend da shvatite što takav razvoj događaja znači. Blizanci. Poželjet ćete otkazati neki sastanak ili druženje na koje ste pozvani, ostati kod kuće i učiniti nešto samo za sebe. To može djelovati kao sitnica, ali vama takva posvećenost sebi i vlastitim prohtjevima puno znači. Od danas nadalje očekujte pritisak na poslu ili u obitelji toliko da će vam se podići kosa na glavi kao neka vrsta globalne histerije. Bit će vrlo iscrpljujuće, ali vi ćete to preživjeti. Tijekom vikenda ćete srećom biti totalno zaokupljeni ljubavnim pitanjima. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom slijedi rak. Jedino o čemu ćete biti u stanju razmišljati ovih dana je vaša financijska situacija. Koliko novca imate, koliko i da li imate nešto za prodati, ali stvarno ne morate biti toliko drastični oko toga. Jednostavno se držite svog ustaljenog načina života i nemojte previše trošiti ovoga tjedna i sasvim ćete se dobro osjećati. Istrajnost će biti ključna riječ za vas i bit će vrlo bitno da to imate na umu kada vaša obitelj bude u pitanju, kada bude bilo tenzije i emotivnih ispada kao što je moguće ovog tjedna. Lav. Ovih dana konačno se budite i osjećate nalet energije koja vam je nedostajala prošlih dana. Sada zakoračite i izađite u svijet. Upoznajte nove ljude, pravite planove i izgledajte sjajno. Nitko nije spremniji od vas kada je ljubav u pitanju. Na nesreću, već sutra nećete imati vremena za razmišljanje o svom ljubavnom životu jer ćete biti prezauzeti na poslu. Međutim, već tijekom vikenda očekujte ponovo ljubav u zraku, posebno ako idete na neku zabavu. Očekuje vas odličan provod, plus možete i upoznati nekog. Djevica, prošli tjedan je bio prošli. Ovaj tjedan je za vas sasvim nov i drugačiji. Odjednom osjećate kao da se nalazite u nekom magičnom labirintu, prepunom nepoznatih prepreka i čudnih poruka. Držite se svoje intuicije i nemojte dozvoliti da vas išta ubijedi da skrenete sa svog puta. U sljedećim danima otvorit će vam se vrata koja priželjkujete, najvjerojatnije obiteljska, i bit ćete opet onaj stari. Kako se bude bližio kraj tjedna, tako ćete biti sve opušteniji. Provedite što više vremena sa prijateljima i uživajte u običnim razgovorima jer će vas oni navesti da porazmislite o svojoj budućnosti.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi Vaga. Neko koga poznajete bit će raspoložen za jedno opušteno druženje, ali je stidljiv da vas to pita. Recite mu da ćete vi preuzeti na sebe da napravite spisak gostiju. Vi volite da okupljate ljude oko sebe i to je jedna od mnogih stvari u kojima ste dobri. Naravno, ne možete nekoga pozvati u minut do 12 i reći mu da dođe na zabavu, ali čitav ovaj tjedan je takav, spontan. Što više budete izlazili iz svoje školjke koja vas drži zatvorenu već duže vrijeme, to ćete se bolje osjećati. Tijekom vikenda imajte samopouzdanja i krenite po ono što želite. Škorpion, ovih dana na prvom mjestu vam je posao. Možda budete imali malih problema sa šefom, ali od danas nadalje vi ćete bez problema pronaći način kako se nositi sa tom situacijom. U svakom slučaju sve će se vrtiti oko posla, ali to će se uskoro smiriti. Prema kraju tjedna vi ćete reagirati na prvu loptu. Sutra i u petak okružite se prijateljima, a vikend će vam biti relaksirajući i topao. Strijelac. Vrlo često razmišljate o putovanjima, ali ovih dana vi mislite samo o tome. Ideja da odete negdje daleko možda se pojavila iznenada i dobro će vam doći, iako toga niste ni svjesni. Čak i ako nemate uvjeta da isplanirate jedno takvo putovanje trenutno, pokušajte sa manjim, kraćim i bližim, ukoliko je moguće već ovog vikenda. Makar da odete u drugi grad na izlet, budite inventivni. Ovaj tjedan sav je u znaku novih poznanstava i sasvim novih doživljaja, a vi ćete se daleko bolje osjećati, ljudi vole da ste u njihovoj blizini. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Svijet je zaista jedno jako lijepo mjesto, a vi se tako osjećate ovih dana. Priroda ima svoje načine kako da vam to dokaže. U zraku stvarno ima nečega, a neki signali koje budete dobijali iz vanjskog svijeta, na koje trebate obratiti pažnju, posebno će vam dočarati kako svijet funkcionira. Općenito govoreći, plovit ćete kroz dane na krilima magičnog oblaka energije. Bit će vrlo zabavno, ali kako se bude približavao vikend, tako ćete vi osjetiti pad energije. Odvojite dan ili dva da se odmorite i napunite baterije. Vodenjak. Važna stvar u svakoj vezi, ljubavnoj ili nekoj drugoj, je da budete otvorenog uma. Krucijalno je da zapamtite da ste oboje u tome i da oboje trebate raditi kako biste nešto popravili, a to naravno zahtjeva kompromis. Vi to znate sve, ali ponekad vas treba podsjetiti. Od danas nadalje netko će pokušati da vas nagovori na nešto na poslu što vama ne djeluje kao dobro, a onda i nije. I bit će vam vrlo drago da ste to odbili. Dosta dobrih stvari je pred vama. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Ovi dani su svi u znaku malih stvari i sitnica. Točnije, narednih nekoliko dana će biti baš tako. Kao što dobro znate, na kraju jedino što bude bitno jesu upravo te male stvari. U glavi imate svoju jasnu sliku cilja i znate svaki korak koji trebate poduzeti kako biste tamo stigli. Krajem tjedna svi oko vas će željeti da pričaju o svojim idejama. To može biti vrlo zanimljivo, ali u isto vrijeme i frustrirajuće. Ukoliko se tijekom vikenda budete osjećali kao jedini od posade na brodu, nemojte da vam to pokvari raspoloženje. Ljudi će vam pomoći kada to bude potrebno. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa. Šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: A što je sad?
1: Najnoviji hitovi. Domaće i strane glazbene scene. Na valovima radiocentra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke pravi, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, obzirom da je u pravomoćno izdržala, odnosno cijelo izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti.

0: Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji predstavljamo irskog kantautora i glazbenog producenta, čije je puno ime Damien George Rice, a poznatiji je pod skraćenim imenom Damien Rice. Glazbenu karijeru je započeo još 1991. sa grupom Juniper, a 2001. godine kreće u solo vode. Do danas je objavio 3 studijska albuma. Za početak emisije slušamo njegov najpoznatiji single Cannonball iz 2002. Damien Rice.

0: Damien Rice je rođen 7. prosinca 73. Rođen je u Dublinu, a živi u Selbridgeu u Irskoj. Već smo rekli da je solo karijeru započeo 2001. godine kada je objavio prvi solo single, pjesmu The Blower's Daughter, kojim je dosegnuo 38. mjesto na irskoj top listi te 27. mjesto na UK top listi singlova. Poslušajmo taj prvi single, The Blower's Daughter.
1: And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

Na valovima Radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Obje pjesme koje smo do sada čuli uvrštene su na prvi studijski album Damijena Rajsa pod naslovom O. Album je u prodaju pušten početkom veljače 2002. a Damijen Rajs ga je posvetio prijatelju Miku Kristoferu, koji je preminuo zbog ozljede glave 2001. U kolovozu 2004. Damijen Rajs objavljuje EP pod naslovom B-Sides, a na kojem se nalaze live verzije, akustične verzije i instrumentalne verzije pjesama sa prvog albuma, a također i demo verzija pjesme Volcano. Slušamo standardnu verziju sa prvog albuma pjesme Volcano.

Svoj drugi studijski album Damien Rice objavljuje u studenom 2006. a album nosi naslov Nine ili na hrvatskom 9. Producirao ga je osobno Damien, a s albuma je skinuto ukupno 3 singla, od kojih mi slušamo prvi singl pjesmu Nine Crimes, koja je u eter puštena krajem studenog mjeseca 2006. Inače, album je postigao zlatnu tiražu u Velikoj Britaniji. Slušamo Nine Crimes, a on je Damien Rice.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. 2007. godine u listopadu Damien Rice je objavio već drugi koncertni album Live at Fingerprints, Words and All, kojim je dosegnuo 58. mjesto na irskoj top listi albuma. Prvi koncertni album objavio je 2003. Inače, njegov drugi studijski album Nine dosegnuo je prvo mjesto na UK top listi albuma. Slušamo još jedan single sa toga albuma, pjesmu Dogs.

Treći studijski album i za sada finalni Damien Rice je objavio u listopadu 2014. Zanimljivo je da mu je ovaj put producent bio slavni Rick Rubin, koji je radio i za Red Hot Chili Peppers-e, Eagle Eye Cherry-a i Adele. Naslov albuma je My Favorite Faded Fantasy. S tog trećeg albuma čućemo drugi službeni singl od ukupno tri, pjesmu I Don't Want to Change You.

Damien Rice objavio je nekoliko stand-alone singlova, dakle pjesama koje nisu uvrštene na neki album, a također tu je i nekoliko suradnji sa, na primjer, Christy Moore, Vivian Long i Lisom Hannigan, sa kojom je u duetu otpjevao pjesmu Unplayed Piano 2004. Pjesma je dosegnula 4. mjesto na Irskoj i 24. na UK top listi singlova. I uz ovu pjesmu Unplayed Piano privodimo kraju emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualnim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca samo smo krenuli u gašenje, probijanje, jak dim, teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probavamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, da ovako gori, ali evo, to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo krenuti mi u radi za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo ga mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još je dvoje ljudi.
2: Vijesti.
0: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon

0: nakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
1: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen je na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
2: Vijesti.
1: U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Prve teme dvodnevnog susreta su jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Među glavnim temama bit će i dogovor o europskom proračunu. Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
2: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8 na Jadranu.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Blitz vijesti.
5: Ispred zgrade gradske uprave grada Poreča u petak 16.10. predstavit će se projekt besplatnog prijevoza do liječnika i bolnice za najpotrebitije građane u Poreču. Projekt pod nazivom Prostofer. Poreč je naime prvi grad u Hrvatskoj koji i službeno pokreće ovaj projekt, a dok grad osigurava vozilo, osiguranje i pokriva sve troškove provedbe projekta, volonteri daruju svoje vrijeme, vještine i dobru volju, čineći time veliko dobro djelo za zajednicu. Na predstavljanju će sudjelovati gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš, pokretač projekta Prostofer iz Slovenije Miha Bogataj, te 14 volontera vozača koji će voziti starije sugrađane u Poreču. Općina Kaštelir-Lavinci objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima na području općine za 2026. godinu, a cilj ovog poziva je povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenje standarda usluga i jačanje konkurentnosti privatnog smještaja. Prihvatljivi korisnici subvencija su fizičke osobe koje imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da se objekt nalazi na području općine Kaštelir-Labinci, da imaju prebivalište na području općine, da je objekt kategoriziran s 3 ili manje zvjezdica, da nemaju dugovanja prema općini, te da ostvaruju prosječni godišnji prihod po ležaju do 2500 eura prema podacima iz TZ2 obrasca za 2025. godinu. I drugo, a neprihvatljivi korisnici su pravne osobe, obrti, trgovačka društva i OPG-ovi. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt je 50 eura, a maksimalni do 1000. U slučaju da zahtjev podnosi žena koja ima 100% vlasništva nad objektom ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene subvencije uvećava se za 20% do najviše 1200 eura, a maksimalni iznos subvencije iznosi 50 eura, dakle po ležaju. Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. ovog mjeseca, a detaljne informacije o svemu potražite na službenoj stranici općine Kaštelir-Labinci. Za četvrtak 15.10. HEP je najavio radove, a bez električne energije od 9 do 10 sati biše dio naselja Labinci prema groblju, od 10 do 11 dio naselja Krančići, od 8 do 9 sati poslovna zona Labinci broj 9 i 27, od 13 do 15 sati dio naselja Mugeba, od 8 i 30 do 14.30 dio naselja Katun, te od 12 do 13 sati bez električne energije biće naselje Kurjavići. U petak 16.10. općina Kaštelir Labinci održat će svečanu sjednicu povodom obilježavanja 20. obljetnice osnutka i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Grom Kaštelir Labinci. Svečana sjednica će se održati u sali društvenog doma u Kašteliru s početkom u 16 sati, a bit će to i prilika za osvrt na 20 desetljeća predanog i nesebičnog rada članova DVD-a Grom Kaštelir Labinci, koji svojim djelovanjem daju neprocjenjiv doprinos sigurnosti i dobrobiti lokalne zajednice.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas nas očekuje većinom sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, popodne sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Kolone i zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Osobito i na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između Čorova, Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učko u oba smjera, autocesti A7 između Čorova, Rijeka zapad i Učko u smjeru Rupe, državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice i na Splitskom i Dubrovačkom području. Zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, a obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova je zatvorena autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim cestama. Zbog radova večeras od 20 sati do 5 sati sutra ujutro zatvara se autocesta Zagreb-Macelj između Čvorova, Krapine i Trakošćan u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro i autocesta Rijeka-Zagreb između Čvorova-Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 do 5 sati također i brza cesta Solin-Klis, te od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi 11 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, a vlaga zraka 87%. O UV indeksu ne pričamo jer i sunce se tek budi kao i svi mi. Moguća je manja izmaglica danas sada ujutro, a kroz dan se očekuje umjereno oblačno vrijeme s mogućnošću i sunčanog vremena. Očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 21 celzijev stupanj. U prvom dijelu dana slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana zapadni vjetar. Narednih dana otprilike isti vremenski uvjeti. Prve kiše očekuju se u drugoj polovici sljedećeg tjedna. Promet u Poreču slabog do srednjeg intenziteta, pretežno suhi kolnici, moguće da su i što god mjestimice vlažni od ove neke noćne i jutarnje vlage. Van Poreča, a baš i ne van Poreča, odmah na sjevernoj periferiji Poreča, ograničenje prometa na dionici Kukci-Stranići, privremena regulacija prometa semaforima, vozi se na izmjenice jednim trakom. Na Istarskom Ipsilonu ili posvuda po istome, radovi su u zoni vijadukta Limska Draga, ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera, a na dionici tunel Učka čvor Matulji i dalje je posebna regulacija uz moguće povremene prekide prometa, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Vozače se mole da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi razmaka imamo točno 12 i sitno minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Let it go.

0: Blic vijesti.
1: Ispred zgrade gradske uprave grada Poreča u petak 16.10. predstavit će se projekt besplatnog prijevoza do liječnika i bolnice za najpotrebitije građane u Poreču. Projekt pod nazivom Prostofer. Poreč je naime prvi grad u Hrvatskoj koji i službeno pokreće ovaj projekt, a dok grad osigurava vozilo, osiguranje i pokriva sve troškove provedbe projekta, volonteri daruju svoje vrijeme, vještine i dobru volju, čineći time veliko dobro djelo za zajednicu. Na predstavljanju će sudjelovati gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš, pokretač projekta Prostofer Slovenije Miha Bogataj, te 14 volontera vozača koji će voziti starije sugrađane u Poreču. Općina Kaštelir-Labinci objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima na području općine za 2026. godinu, a cilj ovog poziva je povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenje standarda usluga i jačanje konkurentnosti privatnog smještaja. Prihvatljivi korisnici subvencija su fizičke osobe koje imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da se objekt nalazi na području općine Kaštelir-Labinci, da imaju prebivalište na području općine, da je objekt kategoriziran s 3 ili manje zvjezdica, da nemaju dugovanja prema općini, te da ostvaruju prosječni godišnji prihod po ležaju do 2500 eura prema podacima iz TZ2 obrasca za 2025. godinu. I drugo, a neprihvatljivi korisnici su pravne osobe, obrti, trgovačka društva i OPG-ovi. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt je 50 eura, a maksimalni do 1000. U slučaju da zahtjev podnosi žena koja ima 100% vlasništva nad objektom ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene subvencije uvećava se za 20% do najviše 1200 eura, a maksimalni iznos subvencije iznosi 50 eura, dakle po ležaju. Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. ovog mjeseca, a detaljne informacije o svemu potražite na službenoj stranici općine Kaštelir-Labinci. Za četvrtak 15.10. HEP je najavio radove, a bez električne energije od 9 do 10 sati bit će dio naselja Labinci prema groblju, od 10 do 11 dio naselja Krančići, od 8 do 9 sati poslovna zona Labinci broj 9 i 27, od 13 do 15 sati dio naselja Mugeba, od 8.30 do 14.30 dio naselja Katun, te od 12 do 13 sati bez električne energije bit će naselje Kurjavići. U petak 16.10. općina Kaštelir-Labinci održat će svečanu sjednicu povodom obilježavanja 20. obljetnice osnutka i djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Grom Kaštelir-Labinci. Svečana sjednica će se održati u sali društvenog doma u Kašteliru s početkom u 16 sati, a bit će to i prilika za osvrt na 20 godina predanog i nesebičnog rada članova DVD-a Grom Kaštelir-Labinci, koji svojim djelovanjem daju neprocjenjiv doprinos sigurnosti i dobrobiti lokalne zajednice.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje većinom sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, popodne sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 13, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

Vrijeme je još jedno za crtice koje kažu da je temperatura zraka u Poreču još uvijek 11 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1025 hektopaskala i vlaga 86%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 21 Celzijev stupanj. Dan bi trebao biti umjereno do pretežno oblačan, na sredinu dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana isti vremenski uvjeti. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici pretežno suhi, no moguće i mjestimice vlažnije od večernje vlage. Van Poreča, sjeverno, odmah na periferiji Poreča. Dakle, promet je na dionici Kukci Straniči ograničen, odnosno voze se na izmjenice jednim kolničkim trakom sa semaforima. Na Istarskom ipsilonu na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera, a na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi ćemo kroz nekoliko minuta oko baciti i na najavu radova kojih vidimo da ima.

Vrijeme za najavu radova koji kažu sljedeće. Evo, iz vodovoda su javili da će u Pazinu biti bez vode, bez jaki dolinci, grgani, kristani u vremenu od 8 do 13 sati. Također u Buzetu, odnosno na Buzeštini, jelovice od 9 do 14 sati. A što se tiče Poreštine, bez struje će biti sljedeće ulice i naselja Labinci, dio naselja prema Groblju od 9 do 10 sati, dio naselja Krančići od 10 do 11, poslovna zona Labinci broj 9 i broj 27 u vremenu od 8 do 9 sati, dio naselja Mugeba od 13 do 15, dio naselja Katun od 8.30 do 14.30, te naselje Kurjevići od 12 do 13 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi danas baš toliko lošeg vremena. A kako će točno vrijeme biti, za 10 minuta ćemo saznati u prognozi.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće. Temperatura zraka u Poreču počela je pomalo rasti, pa je sada 12 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 84%, UV indeks 0. Možda bude što god UV indeksa kroz dan. Prognoza kaže da bi temperatura trebala porasti do 21 celzijevi stupanj, a da će dan biti umjereno oblačan, no možda se vidi i što god sunca. Prvi dio dana slab do umjeren istočni vjetar, od sredine do kraja dana slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas u Poreču očekuju gotovo isti vremenski uvjeti. Jutarnje temperature od 10 do 11, najviša dnevna do 21. Ujutro slab do umjeren istočni vjetar, navečer zapadni. I do daljnjega bi vrijeme trebalo biti stabilno. Prve kiše očekuju se u drugoj polovici sljedećeg tjedna. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sljedeće. Na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U niskim i nizinskim predjelima u unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20 na Jadranu, od 19 do 24 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre nema, a na nama je da koristimo još ove dane dok nije opet počela kiša padati.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.

Vrijeme dalje za informacije. Evo najava Dana gljiva ove subote u Konti, izložba gljiva, šumske igre i gljivarski kotlić. Turistička zajednica općine Vrsar i općina Vrsar u subotu 17. organiziraju Dan gljiva, edukativni program za djecu i obitelji posvećen gljivama i šumskom ekosustavu u sklopu manifestacije Jesen u Konti. Program za posjetitelje počinje u 10 sati kod Znanstveno-edukacijskog centra Kontija, gdje će se tijekom prijepodneva održavati šumske igre i radionice, izložba gljiva, degustacija gljivarskog kotlića te predstava za djecu. Od 10 do 11 sati posjetitelji se mogu uključiti u outdoor igru Istraži Kontiju uz šumsku bilježnicu, u kojoj se moguće pridružiti u bilo kojem trenutku tijekom trajanja aktivnosti, a od 10 do 12 sati na livadi ispred ZES Kontija održavat će se šumske igre bez granica. Od 11 do 12 sati slijedi kreativno ekološka radionica Čuvari Kontije, od 11 do 13 sati biti će otvorena izložba gljiva, u 11.30 održati će se i nagrađivanje najljepše aranžirane gljivarske košarice. U 12 sati besplatna degustacija gljivarskog kotlića, a od 12.30 bit će predstava za djecu veliki festival šumskih svjetiljki. Za dolazak do ZES Kontije posjetitelji mogu odabrati šetnju iz kloštra u trajanju od približno 45 minuta, dolazak biciklom ili električnim vlakićem, koji će tijekom programa povezivati kloštar i ZES Kontiju prema objavljenom rasporedu.

Jučer je održana konferencija za medije uoči utrke Iron Man 70,3 po reč, pa su najavljeni i svi detalji. Naravno, valja će imati na umu za trajanja utrke, koje ovaj vikend, da će biti na snazi i privremena regulacija prometa na Poreštini. I to u nedjelju. A prije utrke, glavne utrke u nedjelju, dan prije u subotu, održat će se Iron Kids utrka. Prijave su moguće u petak kroz dan kod dvorane Intersport ili sad, do sat vremena prije početka utrke u subotu.

Evo zanimljivost iz Pule, iz fakultativnih znanosti, kaže: na Fakultetu informatike u Puli otvoren je Centar za tehnološki razvoj Istarske županije. Cilj je da nove ideje prerastu u uspješne poduzetničke projekte. Na svečanom kampusu u bivšoj mornaričkoj bolnici u Puli, eto, fakultet, odnosno sveučilište Jurija Dobrile, bogati su za još jedan suvremeno opremljeni centar za tehnološki razvoj.

Vrijeme je još jednom za crtice prije vijesti Hrvatskog radija. Crtice imaju za reći da su danas najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti Labinci, dio naselja prema Groblju od 9 do 10 sati, dio naselja Krančići od 10 do 11 sati, poslovna zona Labinci broj 9 i broj 27 u vremenu od 8 do 9 sati, dio naselja Mugeba od 13 do 15 sati, dio naselja Katun u vremenu od 8.30 do 14.30, te naselje Kurjovići od 12 do 13 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 13 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala i vlaga 84%, UV indeks je 1. U nastavku dana porast temperature zraka do 21 celzijev stupanje. Vrijeme u Poreču pretežno vedro sa mogućom naoblakom kroz dan, sredinom dana slab do umjerene sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici na dionici Kuksi Stranići, privremena regulacija prometa jednim kolničkim trakom na izmjenice, a na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, no magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

0: Navijački neredi u oči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Na snimkama koje kruže društvenim mrežama i portalima vide se povorke u crno odjevenih muškaraca kako hodaju gradom. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Otpušteni su nakon obrade. Evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz splitske policije.
1: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Neredi u Splitu traju već nekoliko dana. Jučer je uhićeno 30 osoba, a kod nekih su pronađeni noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad. Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana ni jedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
2: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
0: Grad Zagreb povećava porez na nekretnine koje su prazne ili u kratkoročnom najmu. Umjesto 6 eura po kvadratu, vlasnici će u buduće plaćati 8 eura. Namjera je potaknuti ih da stanove iznajmljuju dugoročno. O dizanju poreza razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao ekonomski analitičar Damir Novotni.
3: Ovo opterećenje od 8 eura općenito po kvadratu je, ja bih rekao, simbolično opterećenje. Evo, ja sam jučer se vratio iz Minhena, tamo je recimo stan koji ima Unterföhring, to je mala općina pored Minhena, stan koji ima 60 kvadrata ima porezno opterećenje mjesečno negdje oko 150 eura. A to služi da su nam ulice čiste, da je infrastruktura uređena, da su javne usluge kvalitetne, što u toj općini pored Minhena i je slučaj. Tako da bih ja rekao da je malo vjerojatno da će se postići ovi ciljevi koje je grad postavio, ali je dobro da se ide u smjeru povećavanja poreznog opterećenja nekretnina.
0: Vijesti. Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, najavio je predsjednik Zelenski u intervjuu za Financial Times. Među ostalim, kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Trumpa ruskom kolegi Putinu. Na pitanje pod kojim bi uvjetima Kijev pristao na energetsko primirje, Zelenski je odgovorio jedino u zamjenu za dodatne američke presretačke projektile za sustave protuzračne obrane Patriot. Njegove poruke dolaze u vrijeme dok SAD pritišće Ukrajinu da prekine napade na ruske rafinerije zbog visoke cijene dizela. Među ostalim, Kijev se suočio s problemima u radu satelitskog sustava koji upotrebljava za bespilotne letjelice i protuzračnu obranu. Elon Musk je poručio da je sustav pod kontrolom američke vlade. Papin oporavak nakon operacije kojemu je odstranjen dio pluća napreduje prema očekivanjima. Počeo je hodati po bolničkoj sobi i normalno jesti. Nalazi pokazuju uredno postoperativno stanje, priopćio je Vatikan. Papa će u bolnici ostati oko tjedan dana, a svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva naoblaka. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu do umjerena bura s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Andrila Andri.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1956. godine Little Richard snimio je svoju pjesmu Good Golly Miss Molly i to u JM studiju u New Orleansu, Luzijani. Inače, navodno je ovu pjesmu čuo od jednog DJ-a koji se zvao Jimmy Penick. Malo je modificirao sam tekst i tu je nastala pjesma Good Golly Miss Molly koja nam upravo slijedi.

0: Marketing Radio Centra. Ribarnica Ankore Poreć očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podrav La Prima Fit, Subaru i Unicomerc automobili. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Kolone i zastoji mogući su na dionicama cesta gdje traju radovi. Osobito i na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera, autocesti A7 između Čorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, državnoj cesti 1 kod Zaprešića te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice i na Splitskom i Dubrovačkom području. Zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, a obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova je zatvorena autocesta A1 između Čorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim cestama. Zbog radova večeras od 20 sati do 5 sati sutra ujutro zatvara se autocesta Zagreb-Macelj između Čvorova, Krapine i Trakošćan u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro i autocesta Rijeka-Zagreb između Čvorova-Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 do 5 sati također i brza cesta Solin-Klis, te od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1988. godine UB40 dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s njihovom verzijom pjesme Nila Diamonda Red Red Wine, koja je inače dospjela i do broja 1 u Velikoj Britaniji. Slušamo UB40 i Red Red Wine.

Radio Centar.

10 do 14.30 te naselje Kurjavići od 12 do 13 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga 74%, UV indeks je 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 21 celzijev stupanj. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom manjom naoblakom, a sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča na dionici Kukci i Stranići vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na izmjenice jednim prometnim trakom. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na dionici tunel Učka, čvor Matulji. Na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste na dupliciranju vijadukta Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla mjesecimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP. Više od struje.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je s fetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 po reči Istra Hrvatska. Najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreća i Puntane, grad Poreć, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Ne propustite maketa prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mate Vlašića 26. očekuje vas testiranje maketa alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju maketa 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Maketa prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Ispred zgrade gradske uprave grada Poreča u petak 16.10. predstavit će se projekt besplatnog prijevoza do liječnika i bolnice za najpotrebitije građane u Porečju. Projekt pod nazivom Prostofer. Poreč je naime prvi grad u Hrvatskoj koji i službeno pokreće ovaj projekt, a dok grad osigurava vozilo, osiguranje i pokriva sve troškove provedbe projekta, volonteri daruju svoje vrijeme, vještine i dobru volju, čineći time veliku

Mreže budućnosti i tko će njima upravljati, hoće li zgrade postati proizvođači energije i kako će Hrvatska odgovoriti na sve veće potrebe za energijom koje donose digitalizacija i razvoj podatkovnih centara. Odgovore na neke od ključnih pitanja koja će oblikovati energetsku i tehnološku budućnost donijet će 18. dani inženjera elektrotehnike, najveće godišnje okupljanje Hrvatske elektrotehničke struke u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, koje će se 15. i 16. listopada održati u hotelu Picalu u Poreču i okupiti do 1400 sudionika. Središnja tema ovogodišnjeg skupa je utjecaj umjetne inteligencije, digitalizacije i energetske tranzicije na inženjersku struku, no program otvara i niz vrlo konkretnih pitanja važnih za gospodarstvo i društvo. Gost predavač bit će poznati znanstvenik i futurist Korado Korlević, koji će održati predavanje AI i strojnost versus ljudskost i otvoriti pitanja kako će se uloga čovjeka mijenjati u vremenu ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. U petak 16.10. u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sport Fest bit će prikazana besplatna hit komedija Beba Kerekeš teatra. Predstava započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je Svjetlana Fufić, zvana Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, no taj gospodin je maler koji je došao urediti ured i hodnik ordinacije. Tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, koji igra uz Mirnu Medaković Stepinac, a predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. Aerodrom Vrsar Crljenka, koji djeluje od 1976. godine, zatvoren je zbog spora oko prava korištenja nekretnina, iako u nadzoru Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u rujnu 2025. nisu utvrđene nove nesuglasnosti. Saborski zastupnik IDS-a Paus pozvao je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da pokrene razgovore svih uključenih strana i pronađe zakonito prilazno rješenje za ponovno stavljanje aerodroma u funkciju. Napomenuo je kako je riječ o infrastrukturi koja ima svoju zrakoplovnu, sportsku, turističku, lokalnu, ali i povijesnu vrijednost. Općina Vrsar je 2023. godine omogućila aerodromu korištenje uzletno-sletne staze i pratećih sadržaja do rekonstrukcije aerodroma, no u lipnju 2026. ta je odluka stavljena izvan snage, nakon čega je ukinuto i odobrenje za uporabu, a aeroklub je pokrenuo sudske postupke. Kako je poručio Paus, ne traži se od države da stane ni na jednu stranu, to jest aerokluba ili općine Vrsar, nego da stane na stranu funkcioniranja aerodroma. Sporove o pravima trebaju rješavati sudovi, ali to ne znači da infrastruktura mora ostati zatvorena dok postupci traju. Stoga traži da ministarstvo okupi općinu, aeroklub, Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo i druga nadležna tijela, te da pronađe rješenje koje neće prejudicirati vlasništvo niti ishod sudskih postupaka, a omogućit će nastavak rada uz poštivanje svih sigurnosnih uvjeta. Više osoba lakše ozlijeđeno uslijed kemijske reakcije prilikom održavanja bazena. Naime, u srijedu oko 11 sati evakuiran je hotel u Poreču zbog intenzivnog mirisa koji se počeo širiti prostorijama hotela, te je više osoba zatražilo liječničku pomoć. Policijski službenici su zajedno s ostalim hitnim službama osigurali područje te provode izvide s ciljem utvrđivanja okolnosti događaja, a za sad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je došlo do kemijske reakcije koja je nastala uslijed nadopune spremnika bazenskim kemikalijama, a liječničku pomoć zatražila je 21 osoba.
Nakon što su djelatnici javne vatrogasne postrojbe Poreč obavili potrebna mjerenja, utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalaze spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena. Navedene prostorije osiguravaju policijski službenici i vatrogasci, a očevid će se nastaviti nakon što to dozvoli

0: razina koncentracije klora u zraku. Poreška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom te ga je usumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je krajem kolovoza u trgovini u ulici Mate Vlašića u Porešu otuđio parfem čime je oštetio pravnu osobu iz Poreša za nekoliko stotina eura. Muškarca su policijski službenici uhitili 13. listopada na području Višnjana, te po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske.
1: Vijesti i sporta.
0: Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. Djeca će ponovo biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi. Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme, samo ponegdje se očekuje umjerena naoblaka. Biće tiho ili uglavnom sjeveroistočni, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 23 stupnja. Sutra i dalje sunčano, osobito na Jadranu, u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti mjestimice je moguća promjenjiva naoblaka. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, lokalno na udare i jaka, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
4: Istra u znaku triatlona.
5: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
4: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
5: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
4: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
5: Partneri:
4: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
6: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije je samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Turistički kompas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. Povijesni rekord, kažu Mađari, su ostvarili više od 4 milijuna noćenja u Hrvatskoj. Želja Mađara za putovanjem u Hrvatskoj ove godine dosegla povijesnu prekretnicu. Prvih 9 mjeseci 2026. u Hrvatskoj je stiglo 834 tisuće mađarskih gostiju koji su u zemlji ostvarili više od 4 milijuna noćenja. To predstavlja porast od 12% u broju dolazaka i porast od 10% u noćenjima u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Kvarner se i ove godine pokazao kao najpopularnija hrvatska regija među mađarskim gostima s 1,2 milijuna noćenja gostiju u prvih 9 mjeseci. Istra je na drugom mjestu, a Zadarska županija na trećem. Crikvenica predvodi ljestvicu destinacija s 235 tisuća noćenja mađarskih gostiju, a slijede Vir i Poreč. Rekordan interes mađarskih putnika pokazuje da je Hrvatska ne samo zadržala svoju tradicionalnu snažnu poziciju na mađarskom tržištu, već je u stanju privući sve više gostiju izvan glavne ljetne sezone.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 po reči Istra Hrvatska. Najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Ne propustite maketa prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Odlični turistički rezultati su u rujnu, kažu rast dolazaka i noćenja je 3%. Prema podacima sustava e-Visitor koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Podaci sustava e-Visitor također pokazuju da je u Hrvatskoj tijekom rujna ove godine zabilježeno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što u odnosu na rujan lani predstavlja rast od 3% i u dolascima i u noćenjima. U rujnu najviše noćenja ostvarili su gosti s tržišta Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Češke, Velike Britanije, SAD-a. Gledano prema županijama, najviše noćenja ostvareno u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a gledano prema destinacijama to su Dubrovnik, Rovinj, Split, Umag i Medulin. Kada turistički rezultati Hrvatske segmentiraju se po županijama, u prvih 9 mjeseci najviše noćenja ostvareno u Istri, 29,5 milijuna. Splitsko-dalmatinska županija na 19,9, a Kvarner 17,6. Gledano po destinacijama, na prvom mjestu Rovinj, pa onda Dubrovnik i zatim Poreč.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Pulo je na 7. mjestu Skyscannerove analize trendova putovanja za 2027. godinu. Rezultati istraživanja o trendovima putovanja za 2027. godinu, koji su za britansko tržište predstavljeni u Londonu u utorak 6. listopada, Pula se našla na 7. mjestu svih destinacija svijeta u kategoriji vrijednost za novac. Uz navedeno, novi trendovi koji se pojavljuju u turizmu ne tiču se samo vrijednosti za novac, već i tehnologije te kulturnih događanja i sport aktivnosti. Kao primjer vrijednosti za novac, Pula je opisana kao destinacija jutarnjih odlazaka na plažu, netom izronjenih morskih plodova, antičke povijesti i čudesne obale, u kojoj su prema nalazima cijene hotelskih smještaja povoljnije za 4% na godišnjoj razini.

rukometom do promocije hrvatskog turizma u Švedskoj. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Stockholmu započelo je suradnju sa švedskim rukometnim klubom Hammarby Handball s ciljem približavanja Hrvatske njezine raznolike turističke ponude švedskoj publici. Utakmica Europske lige između Hammarbya i RK Nexa odigrana je 6. listopada u Stockholmu, tako je u sportski sadržaj donijela i promociju hrvatske destinacije te povezala turistički i sportski sektor. U okviru suradnje promotivnih aktivnosti, sadržaj poput novog promotivnog videa hrvatskog turizma s Johnom Malkovićem predstaviti će Hrvatsku kao destinaciju koja nudi inspiraciju za putovanje i doživljaje tijekom cijele godine. Inače, uzvratni susret biti će na rasporedu 1. prosinca u Našicama u srcu Slavonije.

Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice za zemlje Beneluxa sudjelovalo je na sajmu Camper Caravan Jarubis u Utrehtu, jednom od najvećih specijaliziranih sajmova za kamping u Nizozemskoj. Petodnevno događanje okupilo je više od 40 tisuća ljubitelja kampinga, publiku koja aktivno traži inspiraciju za svoja buduća putovanja. Uz turističke destinacije i kampove, na sajmu su sudjelovali brojni domaći i međunarodni proizvođači kamp kućica, kampera, minikamp prikolica, šatora, tendi, bicikala, kamping opreme i dodataka. Sajam je ujedno mjesto i predstavljanja najnovijih proizvoda, inovacija i trendova u kampingu, uključujući nova i kompaktna vozila za kampiranje, pametnu kemping opremu te nova rješenja za fleksibilniji i održivi boravak na otvorenom. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaksa te uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. Iz Splita, Marino Marinčić.
1: Društvenim mrežama proširila se snimka dolaska većeg broja Hajdukovih navijača na Splitsku rivu koji su tražili navijače nizozemskog kluba Ajax koji su bili u centru grada. Pravovremenom intervencijom oko stotinjak policajaca spriječen je huliganski obračun. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
2: Potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne male skupine ili pojedince. Mislim da smo u nekom roku od 15 do 20 minuta tu ugrozu otklonili i taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti.
1: Četvorica nizozemskih državljana zatražila su liječničku pomoć zbog lakših ozljeda, govori glasnogovornica Splitskog KBT. Kristina Bitanga.

0: policija organizirala fan zonu na zapadnoj obali sa nešto manje od 2000 nizozemskih navijača, koje će organizirano dopratiti do stadiona, a nakon utakmice vratiti na istu lokaciju. Utakmicu visokog rizika s RAS Hajduka nizozemskog Ajaxa će osiguravati više od 600 policajaca, poručene s policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
1: Vijesti. Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, potvrdio je Aleksandar Vučić. Donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Za hrvatske političare to je smiješan pokušaj privlačenja birača. Hrvatski političari to nazivaju smiješnim. Aleksandra Funes.
2: U prosvjednoj noti spominje se i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Ne objašnjavajući tko, što, gdje, kada, kako i zašto Hrvatska utječe na skorašnje parlamentarne izbore u njegovoj zemlji, srbijanski premijerski kandidat Aleksandar Vučić uporno ponavlja.
3: Ja bih najprije analizirao kolika je potreba Hrvatske države da sprovede zajedno sa svojim poslušnicima do kraja obojenu revoluciju u Srbiji. Nijedna zemlja se nikada tako i toliko brutalno ni u čije izbore nije mešala kao Hrvatska u naše. Nikada.
2: Premijer Andrej Plenković iznenađen je prosvjednom notom jer mu kaže nije jasno kome je upućena. Smatra da je ponovno riječ o spinu koji treba poduprijeti više puta ponavljanu tezu kako se Hrvatska kao poluvanjski ili poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji.
4: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
2: Notu iz Srbije i Vučićeve izjave komentirao je predsjednik DP-a Ivan Penava.
5: Riječ je o predizbornom triku, običnom, dakle, privlačenju pozornosti i bildanju svojih mogućnosti na predstojećim izborima. Dakle, veze s istinom to nema.
6: U trenutku kada se vaša država buni protiv vas samih, da biste opstali na vlasti, tražite vanjske neprijatelje. Ono što njemu bitna je bitna fotelja, moć, vlast.
2: Dodaje Mostovac Božo Petrov. Idi bre pa se leči, poručio je preko Facebooka srbijanskom premijerskom kandidatu ministar prometa Oleg Butković.
1: Hrvatska je zadovoljna revidiranim prijedlogom višegodišnjeg proračuna Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Iako je ukupni iznos smanjen, zadržane su ključne potpore kohezijskoj i poljoprivrednoj politici, a Hrvatska bi u tom razdoblju dobila više od 7 milijardi eura više nego što bi uplatila, rekao je premijer Andrej Plenković uoči sastanka na vrhu Europske unije. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
7: Rasprava o višegodišnjem proračunu Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine je počeo dvodnevni sastanak čelnika država i vlada Europske unije. U sredine 2025. kada je komisija predstavila prijedlog koji je dosegao gotovo 2 bilijuna eura za navedeno razdoblje, iz država članica stizali su prigovori i prijedlozi, te Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, u subotu iznijela svoj prijedlog kojim bi se proračun smanjio za približno 150 milijardi. U prvim reakcijama i jutrošnjim izjavama pokazuje se da i tim prijedlogom neke članice nisu zadovoljne, no ne i predsjednik vlade Plenković.
3: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
7: Tijekom dana razmotrit će se jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osaživljenje jedinstvenog tržišta, u izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. A sutra će na dnevnom redu sudjelovanje predsjednika Zelenskog biti potpora Ukrajini te odgovor na krizno stanje na Srednjem istoku.
1: Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako

0: kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz CIOS-a. Predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi upozorili su na konferenciji za novinare da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima. Pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak. Koji su im zahtjevi kad je u pitanju rast osnovice plaća za iduću godinu, u ime sindikata nije htio otkriti Matija Kroflin.
1: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U Saboru objedinjena rasprava o izmjenama više pravosudnih zakona. U Kazneni zakon uvodi se doživotna kazna zatvora i nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju zatvorske kazne, govore ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
2: Da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su u potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora ili kaznu zatvora u odnosu na maloljetnički zatvor u trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti izrečena samo onda kada se ostvari niz kumulativnih, odnosno ta mjera mora biti preventivna.
3: Pitanje, odnosno uvođenja instituta doživotnog zatvora. Mislim da je to velika novina po prvi puta u neovisnoj samostalnoj državi. Ona će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koje su počinjena u stjecaju.
0: Već treći dan gori požar na nenaseljenom otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Vatra je zahvatila veliku površinu, a gore šuma i nisko raslinje. Zbog jakog vjetra kanaderi do sad nisu mogli pomoći, no sada su stigli na požarište. O trenutačnom stanju izvijestio nas je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Teren težak, neprisučan, bez ikakvih puta, gusta borova šuma, tako da smo velike prosjeke morali napraviti samo da dođemo do njega, tako da smo sinoć neke ure uspjeli probiti do samoga požara, ali evo, sve skupa to jako sporo i teško ide. Jutro sam podigao 28 vatrogasaca, smo dodatno poslali, sad nas je 45 na terenu, vjetra još uvijek ima i ja se nadam da ćemo danas uspjeti nešto napraviti, iako moramo biti na oprezu.
5: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, uz umjerenu buru s jakim udarima i sjeverozapadnjak. Drugdje promjenjiva na oblaka. Najviša temperatura od 15 do 20, na moru od 19 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

12 sati i 38 minuta, vrijeme je još jedan za srtice koje kažu. Temperatura zraka u Poreču porasla je do 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala i vlaga zraka 76%, UV indeks je 3. U nastavku dana očekuje se porast temperature za još svega stupanj 2, vrijeme u Poreču je pretežno oblačno, okolnici pretežno suhi. Promet srednjeg intenziteta, radovi su sjevernog Poreča na relaciji Kupci Stranići, vozi se jednom trakom na izmjenice, semafori su na snazi, a van Poreča na Istarskom Ipsilonu na vijaduktu Limska Draga zabrana prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera, na dionici Ipsilona s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. U unutrašnjosti Hrvatske, mjestimice magla, mole se vozače za dodatan oprez u prometu. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje će danas biti ili neki već jesu. Još je na rasporedu, evo, dio naselja Mugeba od 13 do 15 sati, pa dio naselja Katun od 8.30 do 14.30 i Kurjavići, cijelo naselje od 12 do 13 sati.

Evo nas u današnjem glazbenom trisu, veselom glazbenom trisu sa Jackson 5. Na današnji datum rođen je jedan od članova Tariano, Edril Tito Jackson, 1953. godine, treći od desetero djece u Jackson obitelji. Naravno, bespotrebno je reći da je i jedan od osnivača Jackson 5 grupe, s obzirom da su se svi bili u obitelji. A sama grupa uzdigla se u slavu krajem 1960-ih i kroz 1970-te kroz Motow label, odnosno kroz izdavačku kuću. A uspjeh su kasnije nastavili kroz drugu izdavačku kuću, Epic. Kroz 70. i 80. Tito i Jackie Jackson bili su najkonzistentniji članovi Jacksona, skupa sa Jermaine, Marlon, Michael i Randy'em. Na posljedku su se malo po malo porazilazili u ovim ulogama, odnosno kao članovi benda, gonili vlastite karijere, ne treba uopće spominjati Michaela Jacksona i njegov uspjeh. Ali ipak je došlo do jedne točke u karijeri kada su se svi skupa opet skupili. I to 2001. godine za Michael Jacksonov 30. obljetnicu i koncert special na Madison Square Gardenu. Tito Jackson život je nedavno relativno završio u 70. godini 2024. godine. A o Jackson 5, evo, slušamo, odnosno čuli smo Dr. My Eyes, sad trenutno smo slušali Alleluia Day i onda nam još preostaje Looking Through the Windows. Ostanite s nama na valovima Radio Centra kada nakon glazbenog trisa i nakon propagandnog programa slijedi emisija Mensana.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: Pozdrav, dragi slušatelji, svima vama koji ste se uključili u našu emisiju Mens Sana. 10. listopada obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja, podsjećajući se kako

0: Je važno brinuti se o sebi i o drugima tijekom čitave godine, zapravo čitavog života. Danas ćemo obraditi jednu malo, da tako kažemo, kompliciraniju i težu temu, ali je vrlo, vrlo važno. Radi se o palijativnoj skrbi. S nama je zato Ilarija Suman, psihologinja Zdravog grada Poreča. Dobrodošli.
1: Hvala vam puno na pozivu i hvala vam na prilici da danas možemo razgovarati o bitnoj temi.
0: Dakle, palijativna skrb. Za početak, kada se govori o palijativnoj skrbi, što ona zapravo jest i kada treba započeti?
1: Prije svega bih istaknula da palijativna skrb nije skrb za posljednje dane života, niti simptom da odustajemo od liječenja, nego je to sveobuhvatan pristup osobi koja se nalazi u teškoj situaciji, u teškom progresivnoj bolešću i njezina cijela obitelj je uključena često u tome i tu je važno spomenuti palijativni tim. Cilj palijativne skrbi, rekli bi da je pokušati prepoznati i ublažiti fizičku prije svega, onda uz to psihološku, socijalnu i duhovnu patnju, te na neki način ako je moguće očuvati što je moguće više bolju kvalitetu života te osobe, a skrb počinje paralelno s liječenjem te bolesti. Bitno je znači čim prije razgovarati o potrebama osobe kako bismo prilagodili skrb onome što je toj osobi najbitnije.
0: Zašto je važno da palijativna skrb ne gleda samo bolest kao bolest, nego općenito čovjeka?
1: Da, važno je da čovjek ne postane dijagnoza. Dvoje ljudi sa istom bolešću mogu imati potpuno različite doživljaje te bolesti, različito se nositi s njom, a uz to i potrebe. I, na primjer, jednoj osobi najveći problem može biti strah gubitka samostalnosti, nekoj drugoj briga za supružnika, djecu i obitelj koja ostaje. I zato je u palijativnoj skrbi bitno pitati, a ne pretpostaviti. I onda, na primjer, važno je pitati osobu što je vama važno, čega se najviše bojite ili što je za vas najbitnije da razumijemo i ostala pitanja što ćemo i kasnije saznati.
0: U psihologiji često, dakle u psihologiji palijativne skrbi, spominje se demoralizacija. Što je to u tom smislu?
1: Da, kad pričamo o palijativnoj skrbi, demoralizaciju često vežemo i uz neki osjećaj bespomoćnosti, gubitka smisla, svrhe, a zapravo i može biti tu prisutan i osjećaj da smo nekome i teret. Može se baš i možda pojaviti neka vrsta krize identiteta i onda osoba koja je primjerice do malo prije mogla brinuti o drugima, odjednom misli o tome zapravo da više nije ona ista osoba koja je bila i traži možda ponovno sebe u toj novoj ulozi. Zato je važno pomoći osobi da ponovno pronađe ono što njoj je bitno i da se u to može i uključiti. Znači, važno je ne isključiti osobe iz socijalnog konteksta, nego i uključiti u sve ono što ta osoba ima želju se uključiti, ako je to moguće.
0: Tijekom te bolesti, koliko je osobi značajno da zadrži pravo odlučivanja o svom vlastitom životu?
1: Da, baš vezano uz demoralizaciju, bitno je da kada u trenutku gdje je čovjek oduzeto prije svega zdravlje, onda snaga, pokretljivost, uloge koja je prije imala, važno je sačuvati barem toj osobi nekako osjećaj da može još uvijek birati neke stvari. Naprimjer, možemo je samo jednostavno pitati što želiš jesti ili koga želiš posjetiti ili koga ti želiš da dođe tebe posjetiti, koliko informacija želiš, želiš li ostati zadnje dane kod kuće ili u bolnici, ili o čemu želiš razgovarati, s kim. Znači, ponekad su na izgled neke to male odluke, ali one vraćaju osjećaj osobe da još uvijek sudjeluje u svom vlastitom životu.
0: Još jedna, dakle, važna stvar, zapravo dosta osjetljiva. Koliko je važno gdje osoba želi provesti posljednje dane života? Može li se njena želja razlikovati od želje obitelji? Kako to uskladiti zapravo?
1: Da, mjesto na kojem osoba želi provesti te posljednje dane života vrlo je važno, jer dom može s jedne strane pružiti mir, bliskost, dok bolnica onu potrebu zbog medicinske skrbi. Ali tu se često stvara neki sukob isto između želja osobe i obitelji. Primjerice, osoba želi možda ostati zadnje dane uz obitelji, biti u jednoj prostoriji okružena stvarima koji su njoj najpoznatije, ali s druge strane moguće je da, na primjer, obitelj želi toj osobi pružiti svu moguću skrb do zadnjeg trenutka i onda će htjeti da osoba možda te dane provede u bolnici, ali to može biti suprotno od toga što sam upravo rekla. Zato tu je najbitnija otvorena komunikacija i međusobno razumijevanje je ključno, znači pri čemu pacijentu treba omogućiti ono šta on zapravo želi, koliko je to moguće, ali i uvažiti mogućnost obitelji. Znači, važno je naglasiti da smrt u bolnici nije i ne znači da obitelj je zakazala, a niti da skrb nije bila dobra.
0: Dakle, važna je komunikacija, a kako evo prenijeti teške informacije i što učiniti kada evo se to želi možda zaštititi nekom šutnjom. Doznaćemo nakon malo glazbe. Dakle, u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja danas govorimo o palijativnoj skrbi. Čućemo se nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: A danas u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja govorimo o palijativnoj skrbi. Čuli smo malo prije da je važna komunikacija. Dakle, u tom slučaju kada su evo osobe u toj skrbi. Zašto je komunikacija toliko važna u skrbi za teško bolesne osobe i kako zapravo prenijeti im teške informacije i što učiniti kad ih obitelj želi zaštititi šutnjom?
2: Da. Nije potrebno osobi odmah reći sve informacije odjednom, ali je važno biti iskren, govoriti razumljivo, poštivati njezine želje. Najprije je bitno saznati što osoba već zna i koliko želi znati, na koji način želi primati informacije i koga sve želi uključiti u taj razgovor. Jer nije rečeno da uvijek osoba ima dobar odnos sa svim članovima obitelji. I zato informacije je najbolje prenositi postupno, dozvoliti osobi da procesuira sve to kroz emocionalne reakcije, da ima vremena za pitanja. I kada se desi to da obitelj kaže da pacijentu ne treba ništa govoriti i da bi ga zaštitila na taj način, važno je razumjeti da ti zahtjevi često dolaze iz ljubavi, straha, bespomoćnosti. Ali ipak je važno svjesiti obitelj da ta zaštitnička šutnja može biti problem, jer pacijent može svejedno pretpostavljati da se nešto ozbiljno događa, a pritom ostati nekako u strahu, u neizvjesnosti i osjećaju da mu se nešto prešućuje. I to znači čini stvari još gorima. Zato je važno pronaći neku ravnotežu između iskrenosti, osjetljivosti i poštovanja pacijentove autonomije. Znači, umjesto da automatski pretpostavimo što je najbolje za njega, opet trebamo ga pitati što želi znati, kako želi da pružamo mu razgovor i podršku. Znači, komunikacija, važno je da nije shvaćeno u smislu da je to samo prenošenje informacija, nego je to prije svega skrb. Kroz pružanje, znači, sigurnosti i podrške, osjećaja da osoba nije sama, a čak nažalost i u trenutku kada ne možemo promijeniti ishod bolesti.
1: Kako psihologija gleda na to? Može li čovjek imati nadu kada više za izlječenje nema nade, te se nalazi u palijativnoj skrbi?
2: Da, nadu ne moramo baš uvijek shvatiti i odnositi se s njom u vidu nekog izlječenja, već može se odnositi na to da neće, na primjer, više biti boli i da će još jednom, na primjer, imati priliku da razgovara s nekim članom obitelji, da će provesti vikend kod kuće ili da će završiti neki važan razgovor i biti okružen ljudima koji ih voli. Zato ne moramo davati lažna obećanja kako bismo sačuvali nadu. Možemo jednostavno reći ne znamo kako će bolest se dalje razvijati, ali možemo učiniti mnogo toga da vam bude što je bolje moguće i da kroz sve to ne možete prolaziti sami.
1: To je i strah od smrti. Da li je to nešto što treba pod navodnicima riješiti?
2: Strah je prirodna reakcija u toj situaciji i strah od smrti pogotovo onda je ljudski i razumljivo da se dogodi pogotovo u tako teškim situacijama. I zato naš zadatak nije ukloniti taj strah, nego pomoći osobi da ga može izgovoriti, jer možemo pitati što vas u smrti najviše plaši. I iza jedne obične rečenice bojim se smrti može stajati mnogo različitih strahova, na primjer strah od boli, gubitka kontrole, samoće, odvajanje od obitelji, nepoznatog, što će se desiti nakon smrti, kako će se stvari dalje razvijati. Znači, kada znamo čega se osoba konkretno boji, možemo i po tom pitanju bolje i utjecati i pružiti joj bolju skrb.
1: Kad se pod navodnicima govori o dobroj smrti, što to bi zapravo značilo?
2: Dobra smrt ne znači smrt bez tuge, straha i gubitka, jer smrt je po definiciji gubitak i teško iskustvo, a dobra smrt prije svega je ona u kojoj mi nastojimo prepoznati i ublažiti patnju. A osoba se može s druge strane osjetiti do kraja života kao da je osoba, a ne samo dijagnoza. I to može uključivati dobru kontrolu simptoma, dostojanstvo, ta mogućnost izbora o kojoj smo pričali, kvalitetu komunikacije, bliske odnose, osjećaj da negdje još uvijek pripada i da može napraviti važne stvari i razgovore. Znači, ne postoji jedna univerzalna formula dobre smrti, jer ono što može biti dobro za jednu osobu ne znači da je dobro i za drugu.
1: O palijativnoj skrbi u današnjem emisiji Mensana govorimo sa psihologinjom Ilarijom Sumanom. Čućemo se nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: U povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja koji se obilježio 10. listopada, danas razgovaramo o palijativnoj skrbi. Došli smo dakle do teme, dakle koliko je bitno da osoba pred kraj života razriješi odnose i kaže ono što je ostalo neizrečeno kada se već nađe u tom, da tako kažemo, u toj skrbi.
2: Da, kada se približava kraj života, ljudi često onda počinju i razmišljati o odnosima i kome se žele, na primjer, zahvaliti, kome se žele ispričati, koga žele vidjeti, što žele ostaviti iza sebe. I ne treba svatko takve razgovore, ali kada osoba ima za to potrebu, onda je važno omogućiti joj prostor, a važno je i reći osobama da ne treba sve biti nužno razriješeno, nego neke stvari mogu ostati takve kakve jesu.
1: Postoji jedan izraz anticipacijsko žalovanje, što je to?
2: Anticipacijsko žalovanje možemo opisati kao iskustvo tuge i drugih reakcija na gubitku koji se očekuje, dakle prije same smrti, i može ga doživjeti osoba koja umire, ali i članovi obitelji, ali ne bi u tom slučaju isključili ni taj palijativni tim koji je uključen kroz cijeli taj proces. I ono može biti vrlo složeno jer ljudi mogu istodobno osjećati, na primjer, ljubav, tugu, strah, ljutnju, pa zahvalnost ili čak taj osjećaj olakšanja zbog prestanka patnje. Te emocije se međusobno ne isključuju.
1: Kada tuga i strah postaju razlog za zabrinutost ili traženje stručne pomoći?
2: Strah od smrti, tuga, ljutnja, kao što smo rekli, žalovanje za životom kakav je bio, pa čak i povremeni osjećaj gubitka smisla mogu biti razumljive reakcije u takvim situacijama, ali istodobno ne smijemo svaku patnju proglasiti da je normalna. Ako simptomi postanu intenzivni, trajni i ozbiljno narušavaju funkcioniranje ili upućuju na neka moguća složenje stanja i probleme, tada je potrebno stručna procjena i pomoć. Drugim riječima, važno je istodobno normalizirati ljudsku patnju, ali ne ju i podcijeniti.
1: Kad tuga, strah postaju razlog za zabrinutost i za traženje stručne pomoći?
2: Nakon smrti uloga palijativne skrbi je još uvijek bitna i ne mora završiti smrću pacijenta. Palijativna skrb uključuje podršku obitelji u žalovanju kada joj je to potrebno, i važno je reći da obitelji nakon smrti mogu ostati, na primjer, pitanja poput jesmo li napravili sve što je bilo dovoljno ili smo nešto propustili. Često se tu javljaju i osjećaj, na primjer, grižnje savjesti, jer osoba kaže da je doživjela možda u tim zadnjim trenucima neko olakšanje i sreću da ta bliska osoba ne mora patiti. I onda je tu važno pomoći ljudima da razumiju što se događa i neka se ne zarobe, ako je moguće, onda u toj situaciji osjećaju krivnje. A žalovanje je proces prilagodbe na život bez osobe koju volimo i za svakoga može trajati drugačije i biti na neki način doživljena na različite načine.
1: Dakle, psihološka pomoć se može pružiti i onima koji su ostali bez te voljene osobe. A koliko kultura, religija i obiteljske vrijednosti mijenjaju ono što smatramo, recimo, mi ovdje dobrom smrću?
2: Da, uvelike utječu na oblikovanju naše, na primjer, stavova u životu, smrti, obitelji, običajima, i onda ipak važno tu ne pretpostavljati da, na primjer, ljudi iste kulture, religije imaju jednake želje. Skrb koja poštuje osobu počinje, znači, pitanjem, a ne pretpostavkom, i možemo onda tu osobu pitati postoje li neke običaji, rituali koji žele da se ispoštuju, koje su za njega nju posebno važni, ili postoje li nešto što bismo trebali znati kako bismo bolje razumjeli želje te osobe. Znači, kada se približava kraj smrti, važno je, ako je osoba spremna na taj razgovor, pitati, na primjer, kako bi željela da izgleda njezin ispraćaj. Želi li odraditi neke vjerske obrede, rituale, ili običaje, te postoje li nešto što bi voljela da se učini nakon što smo govorili njezine smrti. I takvi razgovori mogu pomoći u poštovanju njezinih želja, pružati osjećaj mira i sigurnosti, a pritom je važno osobi dati prostor da sama odluči što želi i o tome razgovarati bez pritiska i nametanja nekih vlastitih uvjerenja i želja i obitelji, nego poštivati baš pacijenta i osobu koja umire.
1: Koliko su to važne emocije u procesu same bolesti i kod bolesnika i kod onoga koji prati bolesnika, dakle obitelji? Može li sam pozitivan stav utjecati na to kako će tijelo i osoba reagirati na liječenje?
2: Da, emocije imaju važnu ulogu u suočavanju s bolešću i kod bolesnika i kod njegove obitelji. I strah, tuga, neizvjesnost, prirodne su reakcije. Zato cilj da uvijek osoba ostane pozitivna nije ni prihvatljivo, nije, ne možemo ni to očekivati. Kronični stres može utjecati na san, hormone stresa, na navike prehrane i funkcioniranje, na primjer, imunološkog sustava, a s druge strane psihološka podrška može smanjiti tjeskobu i poboljšati kvalitetu života. Ipak, važno je naglasiti da pozitivan stav sam po sebi ne garantira i ne jamči uspjeh terapije. U palijativnoj skrbi zato ne možemo biti i nametati neki optimizam, nego možemo osobi i obitelji olakšati da se nose sa tim situacijama kroz poštovanje te osobe i želja, a čovjek mora biti, ne mora uvijek biti snažan. Važno je da samo zna da nije sam.
1: Dakle, danas imali smo vrlo tešku, moram reći, ovako temu. Kada biste morali izdvojiti jednu poruku koju biste željeli da slušatelji ponesu iz ovog razgovora, koja bi to bila?
2: Rekla bih da ova tema nekome može biti bliska, a nekome se može činiti više dalekom. Ali upravo na temelju onoga što nam je blisko, često i oblikujemo svoje prioritete. I zato je bitno da ponekad se zaustavimo usred svakodnevne žurbe i da na neki način sami sebe pitamo što nam je to u životu najbitnije. Jer svakodnevni problemi mogu nas udaljiti od onog što je nama bitno. I to je često možda vrijeme sa našim najbližima, razgovor i bliskost. Ne moramo uvijek čekati neko bolje vrijeme da se nešto dogodi da bismo učinili ono što je važno. Ponekad je upravo sad taj pravi trenutak i bitno bi mi bilo da mislimo da ti teški trenuci ne moraju nužno biti samo nešto negativno, nego ih doživjeti možda u nekoj pozitivnoj perspektivi. Znači, to mogu biti prostor za nešto dobro. Naprimjer, trenutak kada ćemo se približiti nekoj osobi od koje smo se udaljili, potaknuti neke razgovore koje smo odgađali dugo vremena, posjetiti druge isto na vrijednost odnosa i života. Možda ne možemo, znači, promijeniti sve što nam život donese, ali možemo birati kako ćemo biti jedni uz druge, jer prisutnost, blizina, razumijevanje, one najmanje i bitnije stvari naročito su bitne u najtežim trenucima.
1: Zahvaljujem se našoj gošći o palijativnoj skrbi u povodu Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Razgovarali smo sa psihologinjom Zdravog grada Ilarijom Suman. Hvala lijepo.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Sport Fest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: Grad Poreč i ove godine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana umirovljenicima isplatiti božićnicu u iznosu od 111,49 eura. Više o svemu govori nam gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić.
2: Evo i ove godine isplaćujemo porečku božićnicu u iznosu od 111 eura, a novost je da smo pravo proširili na sve umirovljenike, bez obzira na dob, pa i na one koji nisu navršili 65 godina. Želimo da ovo bude barem mali znak pažnje i zahvalnosti svim našim umirovljenicima. Oni su svojim radom, trudom i godinama koje su ugradili u naš grad pridonijeli tome da Poreč danas bude ovakav kakav je. Mislim da je važno da im to pokažemo i konkretnom podrškom, posebno u blagdansko vrijeme kada su troškovi veći. Sama isplata je predviđena tijekom prosinca. Umirovljenici koji primaju hrvatsku mirovinu kao i korisnici nacionalne naknade koji su božićnicu ostvarili prošle godine ne trebaju ponovno podnositi zahtjev. Ostali zahtjev mogu predati do 15. prosinca, a sve informacije dostupne su na web stranicama grada i putem upravnog odjela za društvene djelatnosti.
1: Uvjet za božićnicu je hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području grada Poreča, a umirovljenici koji primaju isključivo inozemnu mirovinu također ostvaruju pravo na porečku božićnicu ako imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 5 godina. Važno je i da se svi korisnici koji su promijenili broj tekućeg računa, banku, adresu ili neki drugi osobni podatak važan za isplatu jave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Poreča najkasnije do 31. listopada ove godine kako bi pravovremeno prijavili promjenu. Ispred zgrade gradske uprave grada Poreča u petak 16.10. predstavit će se projekt besplatnog prijevoza do liječnika i bolnice za najpotrebitije građane u Poreču. Projekt pod nazivom Prostofer. Poreč je naime prvi grad u Hrvatskoj koji i službeno pokreće ovaj projekt, a dok grad osigurava vozilo, osiguranje i pokriva sve troškove provedbe projekta, volonteri daruju svoje vrijeme, vještine i dobru volju. Čineći time veliko dobro.

0: budućnosti i tko će njima upravljati, hoće li zgrade postati proizvođači energije i kako će Hrvatska odgovoriti na sve veće potrebe za energijom koje donose digitalizacija i razvoj podatkovnih centara. Odgovore na neke od ključnih pitanja koja će oblikovati energetsku i tehnološku budućnost donijeće 18. dani inženjera elektrotehnike, najveće godišnje okupljanje Hrvatske elektrotehničke struke u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, koje će se 15. i 16. listopada održati u hotelu Picalu u Poreču i okupiti do 1400 sudionika. Središnja tema ovogodišnjeg skupa je utjecaj umjetne inteligencije, digitalizacije i energetske tranzicije na inženjersku struku, no program otvara i niz vrlo konkretnih pitanja važnih za gospodarstvo i društvo. Gost predavač bit će poznati znanstvenik i futurist Korado Korlević, koji će održati predavanje AI strojnost versus ljudskost i otvoriti pitanja kako će se uloga čovjeka mijenjati u vremenu ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. U petak 16.10. u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sport Fest bit će prikazana besplatna hit komedija Beba Kerekeš teatra. Predstava započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je Svjetlana Fufić, zvana Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, no taj gospodin je maler koji je došao urediti ured i hodnik ordinacije. Tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, koji igra uz Mirnu Medaković Stepinac, a predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. Više osoba lakše ozlijeđeno uslijed kemijske reakcije prilikom održavanja bazena. Naime, u srijedu oko 11 sati evakuiran je hotel u Poreču zbog intenzivnog mirisa koji se počeo širiti prostorijama hotela, te je više osoba zatražilo liječničku pomoć. Policijski službenici su zajedno s ostalim hitnim službama osigurali područje te provode izvide s ciljem utvrđivanja okolnosti događaja, a za sad provedenim mjerama i radnjama utvrđeno je kako je došlo do kemijske reakcije koja je nastala uslijed nadopune spremnika bazenskim kemikalijama, a liječničku pomoć zatražila je 21 osoba. Nakon što su djelatnici javne vatrogasne postrojbe Poreč obavili potrebna mjerenja, utvrđeno je kako je hotel siguran za korištenje, osim prostorija gdje se nalaze spremnici s kemikalijama i strojarnica bazena. Navedene prostorije osiguravaju policijski službenici i vatrogasci, a očevid će se nastaviti nakon što to dozvoli razina koncentracije klora u zraku. Policijski službenici odjela kriminaliteta droga Policijske uprave Istarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet droga. Policijski službenici su 14.10. oko 14 sati u Puli uhitili 32-godišnjaka zbog sumnje da se bavi prodajom droge, a temeljem naloga nadležnog suda obavili su pretragu stana u kojem osumnjičeni boravi, u kojem su pronašli 3 digitalne vage, 6 paketa s ukupno 2223 grama marihuane, nekoliko mobitela i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje droge. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.
1: Vijesti i sporta.
0: Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. djeca će ponovo

0: biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi. Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vrijeme, samo ponegdje se očekuje umjerena naoblaka. Biće tiho ili uglavnom sjeveroistočni, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 23 stupnja. Sutra i dalje sunčano, osobito na Jadranu, u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti mjestimice je moguća promjenjiva naoblaka. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, lokalno na udare i jaka, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Marketing Radio Centra.
5: Istra u znaku triatlona.
6: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
5: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
6: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
5: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
6: Partneri:
5: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
2: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Storu. Svratite do Azul Concept Stora u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi, bezvremenski stil.

Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451 234.

svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra, vaše glazbene želje na telefon 451 234.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
2: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi. Jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoj kolone su u zonama radova, osobito na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona oko 1 km, te na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac-Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, te autocesta A1 između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zbog radova večera se zatvaraju od 20 sati do 5 sati sutra ujutro autocesta A2 Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Busiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Od 22 sata do 5 sati ujutro brza cesta Solin-Klis, te od 23 sata do 5 sati ujutro tunel Selca-Dubovica na državnoj cesti Hvar-Stari grad. Pojačan je putnički promet povremeno na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Županja bez dužih čekanja, te teretni na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Jukebox. Svakog četvrtka od 15:30 do 16:30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
3: Dobar dan. Želio bih čuti pjesmu od Škendera. Pozdravi mi Dalmaciju i dobre ljude sve. Lijepi pozdrav svima ko sluša Radio Centar, a posebno vama u studiju. Hvala lijepa.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Lijep pozdrav mome sinu, Gabrielu sa familijom, neće kujku mu Dauru sa familijom, neće se Sabrina Valentina sa familijom, moja cijela rodbina, kolege i kolegice sa posla, vam posla, ugodno radno vrijeme svima, lijepo se provedite, hvala i doviđenja.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đanić Poređe, htio bih čuti pjesmu Linđo. Hvala lijepo za ljubav prijatelj, puno pozdrav Radio Centru i svima oni koji slušaju Radio Centar. Hvala lijepo za ljubav prijatelj.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Mirjo iz Poreća, mislim da ću to patiska oštarija. Pozdravljam vas i moga pretela.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Pavle Tistevo iz Pinide, Crveni Ferrari.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Ja bih željela sretan rođendan mom sinu Dejanu Smolica. Puno sreće i zdravlja u životu. Od srca mu želi mama Eda i Smolici. Doviđenja i hvala.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska. Najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicomerc automobili.
3: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
4: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
5: Kovic je za Rovinja, ti ovaj čuti Hotel Nacional. Hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan, Đanić Poređer, htio bih čuti Stavrosa, pijane budale. Hvala lijepo, dobro, prijedno, puna pozdrav najboljem radiju na svijetu i svi oni koji slušaju Radio Centar. Hvala lijepo, dobro, prijedno.
2: Alo, alo, Džigi Bao, Staki ovdje, Staki. Večera sam izdaja svoga prijatelja Vanka da se malo raspoloži. I on je ostao bez posla, pa je u ku... Depresija, brate, depresija. A i ovi izbori nam neće puno pomoć, završit ćemo svi ko Grčka. Na ulicu, vjeruj mi, cijeli svit je na ulicu. Zato se treba, brate, pripremit, i to već

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Ćao, Dijana, htjela bih čuti pjesmu Izidora od Amira, hvala.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Dobar dan. Želim bi čuti pjesmu Simpatija od grupe Magazine. Ugodno poslijepodne svima i hvala vam lijepa. Ciao, grazie mille, bondi.

0: svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Voljela bih čuti po tu sulku, a tu si Jana.

0: Jukebox. Svakog četvrtka od 15.30 do 16.30 Jukebox Radio Centra. Vaše glazbene želje na telefon 451-234.
1: Igor iz Poreča bi volio čuti Miljacku. Hvala.

0: svakog četvrtka Jukebox Radio Centra.
1: Dina Novigrad. Zajdi, zajdi, može.
2: Bila je ovo posljednja želja u Jukeboxu. Do slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

17 sati 15 minuta, na valovima ste Radio Centra. Evo, čuli smo jednu novu stvar od pjevačice, zove se Darija. Pjesma nosi naslov Jedno. Idemo dalje sa nešto poznatijom pjesmom, James Blunt, Tastes Like Summer, odnosno na hrvatskom ima okus poput ljeta, ali ljeto je iza nas. Odnosno možemo reći da još uvijek traje bablje ljeto. Temperatura trenutno u Poreču 19 stupnjeva Celzija, po meni to je ugodno, neki kažu nije ugodno, treba jakna, ali ako hodate, mislim da vam jakna ne treba, barem do sad nije trebala. Dakle, 19 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak 1023 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 72%. Ako se želite okupati u moru, još uvijek možete. Znamo one koji su se danas kupali u moru, temperatura mora 22 stupnja Celzija. Kažu ugodno. Po teoriji, toplije more nego zrak vani. Ali ako se sklonite od vjetra, vjetrića, ako ste u nekoj uvalici gdje ima sunca, da li ima još uvijek sunca, nema jer je zašlo. Baš gledam sada, zašlo je sunce u 18.20, dakle prije skoro sat vremena je sunce zašlo. Po ovim ovdje sličicama, polu je vedro ili poluoblačno, ne možemo reći da je sasvim vedro, ali oborina nema, niti će biti sljedećih sati, sigurno neće biti oborina. Danas je maksimalna temperatura bila 21 stupanj Celzija, sutra će biti 22, kao i preksutra, a kao i nakon toga u nedjelju. Minimalna isto tu negdje, jutro se bila 11, sutra ujutro će biti također 11, a preksutra 10 i u nedjelju 10. Možemo reći da će biti skoro pa sasvim vedro sljedećih nekoliko dana, možda neki oblačići se pojave u subotu, također bez oborina. Što se tiče prometa, prometa po Reštini možemo reći da je srednje gustoće, na trenutke gušći, to se najbolje vidi na kružnim tokovima i raskršćima. Kamo god da vozite, budite oprezni, pogotovo ako se krećete blizu škola i vrtića, a naravno poštujte i druge sudionike u prometu, pogotovo one koji su prvi put na našem području i nemaju blage veze gdje treba skrenuti. Šalimo se malo, sjetite se sebe kad dođete u veliki grad pa ne znate kamo treba skrenuti i onda ste ko izgubljeni. E pa tako se osjećaju oni koji dođu prvi put u Poreč. Treba to poštivati. Šta kažu na stranicama Haka, sad ćemo vidjeti. Kažu, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u cijeloj Hrvatskoj. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Zbog povećane gustoće prometa, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Danas smo čuli jednu novu informaciju. Autocesta u izgradnji, dakle Istarskog ipsilona od tunela Učka prema čvoru Matulji neće biti gotova do kraja ove godine, ali kažu bit će gotova do početka sljedeće godine, pa recimo to može biti po mom mišljenju mjesec dana razlike, pa vidjet ćemo. Kažu, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona je duga oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka pojačan je promet, to znamo već. A također i na Jadranskoj magistrali, na Riječkom i Splitskom području. A ako ste krenuli na put, želimo vam zaista sretan put. Slušajte i dalje Radio Centar, koliko god ga možete hvatati. A naravno možete ga slušati putem interneta po cijeloj Hrvatskoj, po cijeloj Europi, po cijelom svijetu, gdje god ima interneta. Što se tiče graničnih prijelaza, ne vidimo ovdje neke probleme, a u pomorskom prometu kažu poteškoća nema, ima izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče servisnih informacija, za petak, dakle 16. listopada, to je sutra, ima najavljenih radova, pa slušajte pažljivo. Dakle, dio naselja Brnobići, dakle Brnobići od 8 do 10.30 sutra bez struje. Zatim, dio naselja Prkovići i dio naselja Pršurići od 12.30 do 14.30 bez struje sutra.
Zatim Kaštelir, ulice Kaštelir 120 i 120B, zatim 189 i 191, te Krančići 51 i 53, sutra bez struje od 8 do 10 sati. I na kraju Poreč, ulica Bračka, brojevi 2, 10, 22 i 26, bez struje sutra od 8.30 do 12 sati. Eto, sve je jasno, nadam se da ste čuli i da ste zapamtili, dakle, za vaše područje ako se nalazite na tim adresama. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada da li ima šta najavljeno. Radovi su bili danas u Poreču, a za sutra ne vidimo ništa, osim da će biti radovi u Buzetu. 15. A ne, danas su bili radovi u Buzetu, ispravak, a u Poreču su bili jučer. Dakle, sutra je 16. To sam već rekao i ne vidim ništa ovdje vezano za 16. Dakle, nema najavljenih radova na vodovodnim postrojenjima. Ok, to je to što se tiče našeg programa. U 17.30 infopunkt ide kao svakog radnog dana, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centar, pa zatim odmaramo u super glazbu, a u 19 sati još bolja glazba, jer ide emisija SMS četvrtkom, emisija u kojoj vi birate glazbu, stoga ne može biti bolja glazba nego što vi izaberete od 19 do 20 sati. Broj telefona poznat 098-724-725. Šaljete SMS-om, Viberom, Whatsappom, sve jedno. I bitno da poruka dođe, da mi pročitamo u eter i pustimo vam pjesmu po želji. U 20 sati, naravno, tu su vijesti Hrvatskog radija. Slušamo Elu Langley, novu pjesmu Be Her, u nastavku Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love. 17 sati, 22 minuta. Ostanite uz Radio Centar.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
4: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Poreč svim umirovljenicima isplaćuje božićnicu od 111 eura. Grad Poreč Parenco i ove godine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana isplaćuje porečku božićnicu u iznosu od 111 eura i 49 centa. Novost je da pravo na naknadu ove godine ostvaruju svi umirovljenici neovisno o dobi, uključujući i one koji još nisu navršili 65 godina. Božićnica je namijenjena i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe te građanima starijima od 65 godina koji nisu u mirovini i ne ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada ili samostalne djelatnosti. Isplata svim korisnicima koji ispunjavaju propisane uvjete predviđena je tijekom prosinca ove godine, a božićnicu će dobiti čak oko 5000 građana. Porečka božićnica dio je komunalne brige grada o starijim građanima i nastojanjima da se pruži dodatna financijska podrška u blagdansko vrijeme. Proširenjem prava na sve umirovljenike bez obzira na dob, grad dodatno obuhvaća građane koji su ostvarili pravo na mirovinu, a još nisu navršili 65 godina.

U petak 16. održat će se pod nazivom The New Era of Training s početkom u 17 sati panel rasprava Sport Talks Beyond the Finish Line u sklopu Ironman triatlonske utrke. Panel rasprava održat će se u sportskoj dvorani Intersport. Priča će biti o umjetnoj inteligenciji, nosivim uređajima i podacima u izvedbi koji sve više mijenjaju način na koji sportaši treniraju, oporavljaju se i donose odluke. Panel spaja znanost, tehnologiju i iskustvo vrhunskih sportaša te otvara pitanje gdje AI može donijeti stvarnu prednost, a gdje su trener, iskustvo i osjećaj sportaša i dalje nezamjenjivi.

U petak u 9:30 sati ispred zgrade gradske uprave grada Poreča Parenzo održat će se predstavljanje projekta besplatnog prijevoza do liječnika i bolnice za najpotrebitije građane u Poreču. Projekt naziva Prostofer. Poreč je prvi grad u Hrvatskoj koji službeno pokreće ovaj projekt, a dok grad osigurava vozilo, osiguranje i pokriva sve troškove provedbe projekta, volonteri daju svoje vrijeme, vještine i dobru volju, čineći time veliko dobro djelo za zajednicu. Na predstavljanju će sudjelovati Loris Peršurić, gradonačelnik grada Poreča Parenzo, Nataša Basanić-Čuš, zamjenica gradonačelnika, Miha Bogataj, pokretač projekta Prostofer iz Slovenije, te 14 volontera vozača koji će voziti starije sugrađane u Poreču.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

U petak 16. u 20 sati u sklopu manifestacije Sportfest biti će održana i kazališna predstava naziva Beba. Predstava je ovo čiji opis kaže nemojte se sramiti, svi imamo probleme, svi znamo da je najbolje o problemima razgovarati sa psihologom. Nataša Svjetlana Fufić, zvana Beba, dolazi psihologu po prvi put. Od silnog uzbuđenja, mušica u glavi i gomile problema jednostavno započinje razgovor sa gospodinom u bijeloj odori. Taj gospodin je maler i jedino što on zna o psihologiji je da mora pomalati ured i hodnik psihološke ordinacije.

Za petak su najavljeni radovi. Iz Elektroistrija bez struje će biti dio naselja Brnobići od 8 do 10.30, Pršurići i Prkovići od 12.30 do 14.30, Kaštelir broj 120, 120B, 189 i 191, te Krančići broj 51 i 53 u vremenu od 8 do 10 sati i u Poreču Braška ulica broj 2, 10, 22, 26 u vremenu od 8.30 do 12 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč i ove će godine povodom božićnih i novogodišnjih blagdana umirovljenicima isplatiti božićnicu u iznosu od 111,49 eura. Više o svemu govori nam gradonačelnik grada Poreča Loris Peršurić.
1: Evo i ove godine isplaćujemo porečku božićnicu u iznosu od 111 eura, a novost je da smo pravo proširili na sve umirovljenike, bez obzira na dob, pa i na one koji nisu navršili 65 godina. Želimo da ovo bude barem mali znak pažnje i zahvalnosti svim našim umirovljenicima. Oni su svojim radom, trudom i godinama koje su ugradili u naš grad pridonijeli tome da Poreč danas bude ovakav kakav je. Mislim da je važno da im to pokažemo i konkretnom podrškom, posebno u blagdansko vrijeme kada su troškovi veći. Sama isplata je predviđena tijekom prosinca. Umirovljenici koji primaju hrvatsku mirovinu, kao i korisnici nacionalne naknade koji su božićnicu ostvarili prošle godine, ne trebaju ponovno podnositi zahtjev. Ostali zahtjev mogu predati do 15. prosinca, a sve informacije dostupne su na web stranicama grada i putem upravnog odjela za društvene djelatnosti.
0: Uvjet za božićnicu je hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području grada Poreča, a umirovljenici koji primaju isključivo inozemnu mirovinu također ostvaruju pravo na porečku božićnicu ako imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 5 godina. Važno je i da se svi korisnici koji su promijenili broj tekućeg računa, banku, adresu ili neki drugi osobni podatak važan za isplatu jave Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Poreča najkasnije do 31. listopada ove godine kako bi pravovremeno prijavili promjenu. Općina Kaštelir Lavinci objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija privatnim iznajmljivačima na području općine za 2026. godinu, a cilj ovog poziva je povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta, unapređenje standarda usluga i jačanje konkurentnosti privatnog smještaja. Prihvatljivi korisnici subvencija su fizičke osobe koje imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, da se objekt nalazi na području općine Kaštelir Labinci, da imaju prebivalište na području općine, da je objekt kategoriziran s 3 ili manje zvjezdica, da nemaju dugovanja prema općini, te da ostvaruju prosječni godišnji prihod po ležaju do 2500 eura prema podacima iz TZ2 obrasca za 2025. godinu. I drugo, a neprihvatljivi korisnici su pravne osobe, obrti, trgovačka društva i OPG-ovi. Minimalni iznos subvencije koju pojedini prijavitelj može ostvariti za jedan objekt je 50 eura, a maksimalni do 1000. U slučaju da zahtjev podnosi žena koja ima 100% vlasništva nad objektom ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene subvencije uvećava se za 20% do najviše 1200 eura, a maksimalni iznos subvencije iznosi 50 eura, dakle po ležaju. Rok za podnošenje zahtjeva je do 31. ovog mjeseca, a detaljne informacije o svemu potražite na službenoj stranici općine Kaštelir Labinci. Policija poziva roditelje da prije svake vožnje provjere je li dijete pravilno smješteno i osigurano u sigurnosnoj sjedalici ili postolju. Naime, na području Poreča dijete koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici otvorilo je vrata vozila i ispalo na kolnik. Naime, u ranim večernjim satima 23-godišnjakinja je upravljala automobilom pulske registracije kolnikom Creske ulice prema naselju Vranići i dolaskom do kružnog toka dijete koje nije bilo smješteno u sigurnosnoj sjedalici niti adekvatno osigurano otvorilo je vrata vozila i ispalo na kolnik te je lakše ozlijeđeno. Protiv majke koja je propustila nadzor nad djetetom, odnosno nije poduzela sve radnje da spriječi da se ovo dogodi, pokreće se prekršajni postupak. Osim kazne za propuštanje nadzora nad djetetom, slijedio je i sankcija jer dijete nije prevozila u vozilu smješteno i pravilno vezano u odgovarajućoj sigurnosnoj sjedalici. Policija podsjeća kako dijete koje tijekom vožnje nije pravilno smješteno u odgovarajućoj dječjoj sjedalici ovisno o dobi, visini i težini, izloženo je ozbiljnom riziku od stradavanja. Ovisno o dobi, visini i težini, izloženo je ozbiljnom riziku od stradavanja. Zato se apelira na roditelje

0: Policijski službenici odjela kriminaliteta droga Policijske uprave Istarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjakom te su ga osumnjičili za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet droga. Policijski službenici su 14.10. oko 14 sati u Puli uhitili 32-godišnjaka zbog sumnje da se bavi prodajom droge, a temeljem naloga nadležnog suda obavili su pretragu stana u kojem osumnjičeni boravi, u kojem su pronašli 3 digitalne vage, 6 paketa s ukupno 2223 grama marihuane, nekoliko mobitela i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje droge. Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava. Sportski plesni klub USB Poreč u subotu 17.10. od 10 do 15 sati u svojim prostorijama u ulici Mate Vlašića 39 organizira Ponte Rošo malu tržnicu stare i nove robe koja spaja nostalgiju, održivost, druženje i jednu veliku sportsku priču. Koncept sajma je jednostavan, naime svatko može odabrati i uzeti ono što mu se svidi, a za uzvrat je dobrodošla simbolična donacija. A sve je to prvenstveno pomoć mladim plesačicama USB-a za odlazak na svjetsko prvenstvo u Turskoj, koje se od 11. do 15. studenog održava u Istanbulu. Za klub je nastup na svjetskoj pozornici veliko priznanje, ali i značajan financijski i organizacijski izazov. Tu je i putovanje, i smještaj, i pripreme, i sudjelovanje na međunarodnom natjecanju. Sve to podrazumijeva naravno znatne troškove, pa je podrška zajednice iznimno važna i dobrodošla. Pozivaju se naši sugrađani svih generacija da u subotu 17.10. svrate u ulicu Mate Vlašića 39, pronađu nešto zanimljivo, zaslade se, podruže se s USB-okama. Na Ponte Rošu možete svakako naći nešto za sebe, ali glavni cilj je podržati mlade sportašice na putu prema novoj velikoj svjetskoj pozornici.
1: Vijesti iz sporta.
0: Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. Djeca će ponovo biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket.
1: Vremenska prognoza.
0: Anticiklonalni greben nad Jadranom slabi, sutra i dalje sunčano, osobito na Jadranu, u prvom dijelu dana u nizinskim predjelima, unutrašnjosti mjestimice je moguća promjenjiva na oblaka. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, lokalno na udare i jaka, a dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

do rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

0: Marko Kutlić.
1: Hvala Splite.
2: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
3: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

19 sati, dragi slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreć. Slušamo novu stvar od Elize. Znate Elizu? Eliza je pjevačica iz Italije, za one koje ne znaju. Davno je još počela svoju glazbenu karijeru, prvi album je bio fantastičan na engleskom jeziku, pravi rockerski album. A međuvremenu je ona šetala kroz stilove i evo u zadnje vrijeme se parkirala, možemo to tako reći, u talijanskoj glazbi, dakle talijanska kancona, zašto ne, to su njezini ljudi, tako je. Eliza, najnoviji single koji slušamo, zove se Kintsugi, ne znam što znači. Pozdravljamo Elizu ako nas slučajno čuje, jer smo već saznali kako ona zna često doći u Istru. Pa je tako bila i na jednoj benzinskoj pumpi gdje se slikala sa našim čovjekom koji tamo radi. I postoji fotografija. Još jednom pozdrav za Elizu. Evo krećemo sa vašom omiljenom emisijom, dragi slušatelji, SMS četvrtkom. Emisija u kojoj puštamo pjesme koje vi želite. Dakle, prava je prilika da nam dojavite koje su to pjesme, da ih konačno počnemo puštati u eter, ako nismo do sad. Pjesme koje vi volite, domaće i strane, ne moraju biti baš hitovi, mogu biti neke ono B-sides. Rado ćemo pustiti u eter, samo je bitno da se javite s poručicom. Može to biti SMS, Viber, WhatsApp, poruka, svejedno je 098-724-725. Po običaju prvih 15 minuta glazba po našem izboru, pa evo dok čekamo prve vaše poruke, idemo vidjeti stanje vezano za meteo situaciju. 16 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreću, 1023 hektopaskala vlažnost, odnosno tlak zraka, a vlažnost je 83%. Pa već kad smo rekli meteo podatke, idemo vidjeti što se tiče prognoze. Mislim da se tu neće ništa bitno promijeniti. Ne možemo reći da je sasvim vedro. Ima nekih oblačića, tako će biti i dalje i cijelu noć i sutra prije podne, a čak i... U stvari ne, po noći će biti, ali sutra prije podne čak i neće biti oblaka. Biće sasvim vedro, dakle sutra, cijeli dan vedro, fantastično vrijeme. Super za kraj odnosno tjedna i početak vikenda. Sutra minimalna temperatura 11, maksimalna 22, u subotu minimalna 10, maksimalna 22, uz nešto malo oblačića. Evo, pozdravljamo i Baby Lasagne, ako nas kojim čudom čuje i sluša Radio Centar, Baby Lasagne upravo započeo svoj live na YouTube-u. Pa eto, za ljubitelje Baby Lasagne možete baciti oko na live koji će on sada imati. I malo će pojasniti o svom novom albumu koji samo što nije objavljen na vinilu, fantastično izgleda vinil, već smo to vidjeli. A možda nas i počasti, nas ovdje na Radio Centru sa jednim vinilom, vidjet ćemo, možda dođe glas do njega. Evo, ako iko sluša sada radio i pozna Baby Lasagne, pa dojavite mu. Jedan vinil za nas tu, za radio. Evo, čuli ste koliko ste čuli Elizu, gdje su te vaše poruke? Aha, već je počelo tamo zujati, dakle stižu polako. Evo još glazbenih noviteta, Leoni je tu s pjesmom Way Too Late. 098-724-725, stvarno ako želite pjesmu čuti koju inače rado slušate ili je dugo niste čuli, na valovima Radio Centra, evo prilike da je čujete, da nas podsjetite da pjesma postoji i mi ćemo je rado pustiti u eter. 098-724-725.

0: emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

slušamo i dalje glazbene novitete. John Legend, Here It Is, zove se pjesma. A vi ste inače na valovima Radio Centra, slušate emisiju SNS četvrtkom i kao i obično čekamo da se nakupi nekoliko vaših poručica pa da krenemo sa čitanjem. Evo, krećemo. Dakle, prva poručica je došla WhatsAppom i kaže: pozdrav od Sandra. Sandro, ej. Kaže: sanjao sam pjesma od Bože Vreće za sve sanjare, hvala puno. Može, može, veliki pozdrav za Sandra. Ne znam otkud se javlja Sandro, ali bit će za njega pjesma od Bože Vreće, sanjao sam. 098-724-725, stvarno nemojte čekati ako želite pjesmu po želji. Evo prilike da je čujete na valovima Radio Centra. Mi idemo dalje sa glazbenim novitetima. Take That imaju novu pjesmu, zove se Dreamers. Slušamo je sad.

SMS četvrtkom traje već evo 12 minuta, slušamo Take That i novu pjesmu Dreamers. Nova poručnica došla SMS-om, kaže ovako: Zdravko Čolić, ničeg nije bilo između nas, to je glazbena želja, ne znamo ko nam to šalje, pa bilo bi super da se predstavite ili barem javite otkud se javljate. Biće Zdravko Čolić, naravno prije toga Božo Vrećo, a nakon toga čekamo dalje vaše poruke 098 724 725.

0: Slušam baš jednu stvar od novih pjesama. Livingstone je izvođača, pjesma Radio Star. Idemo dalje s poručicama. SMS poruka kaže: dobro večer, može pjesma, zove se Lava od grupe Jinx. Nevena iz Poreča se javila, pozdrav veliki za Nevenu, bit će Jinx. I zanimljivost za sve koji vole Jinx da su reizdana njihova druga, odnosno tri albuma, drugi, treći i četvrti na vinilnoj ploči za sve ljubitelje grupe Jinx. Najbolje stvari, najbolji albumi sada su na vinilima, pa eto, snađite se za vinile. Nama kreće džingl i započinjemo s prvom pjesmom koju ste naručili, a to je Božo Vrećo u pjesmi Sanjao sam, zašto ne?
1: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
2: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Bio je to Božo Vreć, a pomaže Marko Luis. Sanjao sam, zove se pjesma. 2018. Idemo dalje sa emisijom SMS četvrtkom, ispunjavamo glazbene želje, pa evo nemojte čekati, pošaljite poruku što prije. Nova poručica je tu, došla je SMS-om, kaže vrlo kratko i jasno, Ten Sharp You. Može, može, radi se o grupi Ten Sharp i pjesmi You, koja ide malo kasnije, sada je tu Zdravko Čolić, Ničeg nije bilo između nas, zove se pjesma. A evo, bilo bi lijepo da se predstavite, barem kažete od kud se javljate. 098 724 725, SMS četvrtkom traje.

Zdravko Čolić i pjesma Ničeg nije bilo između nas. Pjesma je iz 2017. Fanovi već znaju da Zdravko Čolić je objavio upravo prije nekoliko dana ili tjedana novi studijski album na CD-u i na vinilnoj ploči. Sasvim novi album. A mi čitamo dalje vaše SMS poruke ili Viber ili WhatsApp, svejedno je, šaljete ih na 098-724-725. Kaže pozdrav, može pjesma Tom's Dinner od DNA featuring Susan Vega? Može, naravno. Hvala, Patrik iz Fontane se javio, pozdrav za sve Fontanjane koji nas slušaju, posebno za Patrika, bit će pjesma vrlo brzo.

Mi idemo dalje sa glazbenim željama, slijedi grupa Jinx i pjesma Lava. Ja ću samo još jedanput podsjetiti da svi oni koji vole biti recimo za kompjuterom i gledati po YouTube-u, evo ideje što gledati. Baby Lasagna upravo sada ima live na YouTube-u, pa bacite oko. Vrlo lako se to pronađe, a on predstavlja svoj novi album koji je objavio, odnosno objavit će ga za nekoliko dana, novi album na vinilnoj ploči koja izgleda fantastično. Pozdrav za Baby Lasagna ako nas čuje. A mi evo slušamo dalje, Jinx su tu, sada Jinx, grupa Jinx i pjesma Lava.

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Grupa Ten Sharp i pjesma You. Netko je tražio upravo ovu pjesmu, pa puštamo je za vas, dragi slušatelji. SMS četvrtkom traje, prešli smo polovicu. Nova poruka kaže Emina Jahić i Željko Joksimović, pjesma Mi smo dva aviona. Pozdrav iz Pule. Može, može, veliki pozdrav za vas u Puli što nas slušate. Biće pjesma vrlo brzo. 098-724-725, stvarno nemojte čekati ako želite pjesmu čuti u eteru Radiocentra, pjesmu koju volite ili je dugo niste čuli na našim valovima, pa evo prave prilike. 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, sve funkcionira.

Ten Sharp i You smo odslušali, a slijede DNA i Susan Vega u pjesmi Tom's Dinner. No, poručica je tu, kaže pozdrav, molim ako može, unučica, tako se zove pjesma, izvođač je Neno Gavez, Blaža je u potpisu poruke, veliki pozdrav za Blažu, bit će pjesma. Ali prije toga, evo, DNA i Susan Vega, Hathaway i Emina i Željko Eksimović.

Evo još jedne poruke iz dalekog Kraljeva. Kaže poruka, lepi pozdrav, krećem iz Kraljeva za Pulu. Ne može se bez Istre. Ako može, grupa Magazin i pjesma Idi ne budi ljude. Može, može. Veliki pozdrav za... Kako ono bješe ime, zaboravio sam. Svetlana. Svetlana, veliki pozdrav za Svetlanu, Svetan put naravno, i bit će pjesma koju je zatražila Svetlana, to je grupa Magazin. A mi idemo dalje sa vašim glazbenim željama, slijedi Hathaway, Rock My Heart, također veliki hit tamo s početka 90-ih. Rock.

Idemo dalje sa poručicama. SMS četvrtkom traje još 20 minuta, stoga budite brzi sa slanjem poruka. Kaže sljedeća poručica: bok bok, Jenny iz grada, zamolila bih vas pjesmu Hi od skupine Lighthouse Family. Može, može, Hi od Lighthouse Family, veliki pozdrav za Jenny gdje god bila, uvijek napiše grad, ne znam u koji je to grad. Biće malo kasnije Hi, a sada je tu pri kraju Hathaway i Rock My Heart, slijedi jingle, pa krećemo opet sa domaćim pjesmama. Emina Jahović i Žeko Joksimović, Neno Gavez, Magazin, Zašto ne?

0: Emisija SMS četvrtkom svakog četvrtka u 19 sati na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: 098 724 725. Pošalji svoj SMS.

Dva aviona, Emina Jahović i Željko Ksimović, izvođači, tražili ste, poslušali ste, čuli ste, kako da kažem. U nastavku Neno Gavez i nakon toga magazina, evo nove poruke, kaže pozdrav, da li imate pjesmu Rent od Pet Shop Boys za sve koji traže stan. Lori iz Poreća se javila, pozdrav za Lori. Naravno da imamo pjesmu, to je jedna od najvećih hitova skupine Pet Shop Boys. Išće će malo kasnije, izgleda će to biti zadnja pjesma prije vijesti, a vijesti idu u 20 sati. Nakon toga sve vaše preostale glazbene želje, stoga požurite, još 15 minuta imate za slati poruke. A slušamo sad Neno Gavez, Unučica.

Lučica, naslov pjesme On je Neno Gavez. Još jedna od vaših glazbenih želja. Evo koliko je ostalo, 12 minuta do kraja emisije, SMS četvrtkom. Nova poručica je tu i kaže kratko jasno: Enigma, Mea Culpa. Jasno je, može, pjesma Mea Culpa od skupine Enigma nakon vijesti. Sada je tu magazin. Idi i ne budi ljude.

Još jednom pozdrav za Svetlanu i sretan put za Pulu. Čuli smo magazini Idi ne budi ljude u nastavku Pet Shop Boys i Lighthouse Family. Evo još jedne poručice, kaže ovako. Lijepi pozdrav svima. Branka iz Poreća. Rado bih čula pjesmu Looking for the Summer od izvođača Chris Ria, jer more je još za kupanje. Vjerujemo da jest. Znamo one koji su se kupali danas. Zašto ne ako nije prehladna? Bit će pjesma Looking for the Summer nakon vijesti, a sada Pet Shop Boys i Rent.

Pay My Rent, Pet Shop Boys, godina je to bila, sad ćemo vidjeti koja, 87. Još je poruka tu, a manje od 6, odnosno 5,5 minuta do kraja emisije. SMS četvrtkom kaže poruka ovako: dobro večer, Franko iz Višnjana, mala noćna muzika od izvođača Sandro Bastiančić i Nina Romić, ako može. Može, može, ali nakon vijesti. Veliki pozdrav za Franka i sve u Višnjanu koji nas slušaju, a vjerujem da vas ima. Evo, još imate vremena poslati poruku, ali kažem, glazbene želje idu nakon vijesti u 20 sati.

Da, da, You Pay My Rent, Pet Shop Boys, Rent se zove pjesma iz 87. Nemojte zvati, šaljite poruke, rekli smo. Još jedna poruka je tu, dobro večer. Može AC/DC Thunderstruck Pusa od Alenke? Može, može, naravno, Thunderstruck AC/DC, ali nakon vijesti, to smo već rekli. I meni je vrijeme za odjaviti emisiju, jel tako? Jer je po sada već 4 minute do kraja emisije.

Kaže, može pjesma od Cece Kujavica. Ne znam koja je to pjesma, Cecu ne puštamo. Da li sam pročitao sve, više ne znam. Evo još jedne poruke. Pozdrav, može pjesma Ako me još želiš, Mišo Smoljo, izvođač. Može, može, isto nakon vijesti. Ja mislim da sam pročitao sve. I to bi bilo to, dragi slušatelji, u emisiji SMS četvrtkom. Hvala vam što ste slali vaše poruke i glazbene želje. Mi smo se trudili da vam sve glazbene želje ispunimo. Ako neku nismo ispunili, možda ispunimo nakon vijesti. Rekli smo, nakon vijesti ide Enigma, Chris Ria, Sandro Bastiančić i Nina Romić, Mišo Smoljo, ACDC, Thunderstruck. I to bi bilo to. Evo, do vijesti slušamo Lighthouse Family, pjesmu High iz 98. Ja sam Fedor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja. Ćao, čao.

0: U Briselu traje dvodnevni summit čelnika Europske unije. Sastanak na vrhu ujedinio ih je na pitanju jačanja europskog gospodarstva i postizanja socijalne pravde. No, jedinstva nema kada se radi o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. I dok razvijene zemlje traže smanjenje proračuna, hrvatski premijer zadovoljan je dosadašnjim proračunom za razliku od njemačkog kancelara Friedricha Merca.
1: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen Verhandlungen.
2: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
1: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
3: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća večeras je došao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji će, kako je objavljeno, održati nekoliko odvojenih sastanaka s čelnicima država Europske unije. U tijeku je utakmica između Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Događaj je to koji izaziva poseban interes javnosti, među ostalim i zbog navijačkih nereda. Zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost u Republici Hrvatskoj, Damir Barić, za HRT večeras otkrio da je policija spremna za sve scenarije.
4: Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo iz pomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava i vjerujem da će danas sve proteći u najboljem redu, a u svim onim situacijama ako će biti potrebno reagirati da možemo brzo i učinkovito intervenirati. Znači, mi večeras imamo oko 1900 navijača Ajaxa, od toga je oko 300 rizičnih. Prikupljali smo informacije od prvog tog dana, tako da smo sukladno tome prilagodili našu taktiku postupanja i osigurali dovoljan broj policijskih službenika na terenu.
0: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažil, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihajle Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao sa izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti, iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balin.
5: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: Za teretni promet ponovno je otvorena obnovljena pruga kroz kolodvor Meja. Pruga je bila zatvorena od prošle subote kada je na njoj iskliznuo teretni vlak, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Iz HŽ infrastrukture ističu da su zajedno s podizvođačima uložili maksimalne napore kako bi što prije osposobili jedan kolosijek. Putnički vlakovi na relaciji Zagreb-Rijeka-Zagreb djelomično se tako vraćaju u promet u subotu. Do tada će na relaciji Rijeka-Plase i dalje putnike prevoziti autobusi. Sanacija pruge još nije potpuno završena.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčana, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu slaba do umjerena bura u slabljenju. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

je te désire. Prends-moi, je suis à toi.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6. I
0: 93.6. Radio Centar.
2: Radio Centar, studio Poreč.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Madonna, 1984.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Da svaki dan i za svaku noć. Za stare i za mlade. Za one koji imaju posla sa mladima. Najmlađima. Iz Novoga svijeta. Naš sinčić ima 2 godine, pišu čitatelji Novoga svijeta. Jako se ljuti ako igrajući se ne uspije napraviti što je zamislio. Bezuspješno ga nastojimo smiriti jer ne sluša i samo se još više ljuti. Zašto se tako ponaša i kako mu možemo pomoći? Psiholog Novoga svijeta odgovara. Kako bi bilo lijepo kad bismo mogli promatrati svijet očima djeteta. Kako bi nam puno toga razjasnilo. Veliki psiholozi uspjeli su, zahvaljujući dugogodišnjim naporima, prodrijeti u dječji svijet. Nastojući se empatijski poistovjetiti s njima, slušali su ih iskrena i otvorena srca. Tako su nam pomogli otkriti i dublje proniknuti u zakone čovjekova razvitka od rođenja do odrasle dobi. Svijet promatram očima djeteta, pun je svjetla, boja, okusa i mirisa, tajanstvenje i ponekad ispunjen utvarama i strahovima. Psiholog Novoga svijeta piše dalje. Zadaća roditelja je zaštititi dijete, podržati ga i voljeti. Oni su djeci poput dobrih divova koji ih prate i pomažu im u svemu, čak i u prihvaćanju strahova i agresivnosti. Kako je lijepo imati u zase pozitivne divove, smirene i uvijek raspoložive roditelje. U suprotnom, djetinjstvo može biti vrlo dramatično i žalosno. Zato dijete skladnih roditelja ima dobre mogućnosti pozitivnog i smirenog rasta, a djetetu problematičnih roditelja prijeti opasnost da postane nesigurno i bojažljivo. U kakvom okružju raste vaš sin? Je li njegov plač nekontroliran, dug i dramatičan? Jesu li mu takvi i smijeh i radost? Kakva su njegova emocionalna stanja? Dječja logika je neposredna i stvarna. Logika događanja. Dijete nije sposobno vidjeti ono što se krije iza nečega, razloge i uzroke. Jean Piaget, najveći istraživač ljudskog uma, brojnim je pokusima pokazao da je dječja misao egocentrična, stvarna, ne može se odvojiti od osobnih nazora. Što vam savjetovati? Morate znati da je starost vašega djeteta razdoblje protivljenja i opiranja. Ako mu mama pokušava objasniti da mora ostati miran, on će za inat postati još brzopletiji. Sve je to normalno. Pokazatelj normalnog psihičkog razvitka. Međutim, u situacijama bijesa morate pomoći svojem djetetu. Valja ga nakon nekog vremena usmjeriti na nešto drugo, kako bijes ne bi prerastao u agresivnost. U djece između 2 i 3 godine dobro je izbjegavati napete i tjeskobne situacije, ali ako se dijete nađe u opasnim situacijama za sebe i okolinu, valja mu odlučno zabraniti dovršavanje započete radnje. Zabrana mora biti odlučna, ne smije se popustiti. Ali ako dijete ustraje i roditelji moraju ustrajati, to će djetetu pomoći da polako uči i odrasta jer je zabrana bila radi njegove zaštite. Ono će naučiti da život čine i propisi i pravila, te da ih radi osobnog dobra treba poštivati. Toliko iz Novoga svijeta. Za novi svijet.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva, no ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna, postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i u idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Šest je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž, Tomislav Štengl s HRT-a i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić, čelnik odbora Josip Borić.
3: Mi smo prikupili šest pravovaljanih kandidatura i nakon obavljenih razgovora sa svakim od kandidata koji su nam objasnili što i na koji način vide HRT u sljedećem razdoblju, mi smo odradili određene konzultacije i ja sam sazvao saborski odbor i na tom današnjem saborskom odboru mi ćemo odrediti ime kandidata kojeg ćemo proslijediti plenarnoj sjednici koja će u utorak raspravljati o novom kandidatu za ravnatelja Hrvatske radio televizije, a o njemu će se glasovati u srijedu 21.10. i nakon toga mislim da ćemo imati novog ravnatelja Hrvatske radio televizije.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe koju kontrolira Petar Pripuz, povukla se iz zajednice ponuditelja odobrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada. Iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša poručuju kako će učiniti sve da nove okolnosti ne utječu na rokove zbrinjavanja toga otpada. Direktor fonda Luka Balen.
4: Mi smo danas zaprimili obavijest jednog od članova zajednice ponuditelja u predmetu zbrinjavanja 4.500 tona rasutog otpada na lokaciji PPK Velebit o istupanju zajednice ponuditelja. Kako istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja sukladno Zakonu o javnom nabavi odnosi se na cijelu zajednicu ponuditelja, kako u ovom postupku nemamo drugu prihvatljivu sukladno zakonu ponudu, time su se stekli uvjeti sukladno Zakonu o javnoj nabavi o poništenju navedenog postupka. Tako će fond sukladno Zakonu o javnoj nabavi u žurnom roku donijeti odluku o poništenju navedenog postupka. Isto tako krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
0: U Istri će se graditi i novi centar za gospodarenje otpadom. Zaključeno je to na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule održanoj u Pazinu. No, do zatvaranja Kaštijuna, starog centra, treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procijenjenih voda, dostava plana za ljetni plan i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su i udruge s juga Istre. U ponedjeljak počinju pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima za javne i državne službe u sljedećoj godini. Evo što je otkrio sindikalni čelnik Matija Kroflin.
5: Koeficijenti su se istopili, rast plaće u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načelno znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine, SDP-ovac Matej Mišić, istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340.000.000 eura prihoda i 1.230.000.000 eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112.000.000 eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni višak iznosi 163.000.000 eura, naveo je. Sjednica se nastavlja danas u 14 sati kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Općina Škabrnja slavi svoj dan. Svečana sjednica održat će se u podne, a ovogodišnju proslavu obilježit će otvorenje dugo očekivanog memorijalnog centra posvećenog civilnim žrtvama i braniteljima poginulim u Domovinskom ratu. Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige. Više o tome u sportskom dijelu emisije. No i na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu, a igrači su prema protokolu UEFA otišli u slačionicu. Nakon 12 minuta igra je nastavljena. Torcida je zasjenila sportski događaj već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila i vlada, kao i političke stranke, SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što je o tome za HRT rekao zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
6: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
7: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
8: Velike pobjede hrvatskih klubova u europskim klupskim natjecanjima. U Europskoj ligi Dinamo je u Zagrebu svladao Anderlecht 1-0 pogotkom Belje u posljednjim sekundama utakmice s bijele točke. Prije toga dvije grede Anderlechta, vrlo dobre obrane Kotarskog i mnoštvo prigoda za Dinamo, trener hrvatskog prvaka Mario Kovačević.
9: Pa mogu reći da poslovni prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili, prečki sam nekako bio uvjeren da ćemo pobijediti. Kad imate malo sreće prati hrabri, stvarno moram to reći da smo mi to valjda zaslužili, imate golmana koji može odbraniti.

0: šansama, borbom, onako sve zajedno, cijeli stadion klupa, igrači na terenu, svi su disali kao jedno.
1: U susretima Europske lige izdajemo pobjede Milana, Benfike, Juventusa, Olimpijakosa i Ferencvaroša, a u konferencijskoj bodovi za Monako, Lugano, Trabzonspor, Panathinaikos, Brighton, Atalantu. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala, porazi Ivora Bana, Lea Rakovac i Hana Arapović. U prijateljskoj utakmici futsala reprezentacija Hrvatska-Kina 16-1.
2: Vremenska prognoza.
3: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana na oblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Radio Centar. Jet setter, go getter, nothing better.

0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo u namjeri ostvarenja strateških ciljeva. No ne i prije početka rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uz traženje razvijenih država za smanjenje proračuna postoje oni koji su zadovoljni dosadašnjim proračunom, kao predsjednik naše vlade Andrej Plenković.
1: Ono što je za Hrvatsku važno na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju. Mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plusu više od 30 milijardi eura.
0: Uz razgovore o jačanju potpore Ukrajini, u nastavku samita razmatrat će se odgovor na stanje na Bliskom istoku. Sabor će tjedan završiti bez glasovanja. Zastupnici će raspravljati o izvješću o korištenju fondova Europske unije. Izvještajno razdoblje odnosi se na drugu polovicu prošle godine. Državni tajnik Domagoj Mikulić.
2: Kada je riječ o aktualnoj financijskoj omotnici 2021-2027, do 31. prosinca 2025. godine pokrenuta su 403 postupka dodjele bespovratnih sredstava, dok je krajnjim korisnicima isplaćeno gotovo 2,96 milijardi eura. Međuvremenu je provedba dodatno napredovala, ugovoreno je 11,62 milijarde eura, odnosno 79,61%. Ukupno gledajući, Hrvatska ostvaruje izrazito pozitivnu financijsku poziciju prema proračunu Europske unije. Razlika između sredstava uplaćenih u proračun EU-a i sredstava primljenih iz proračuna Europske unije iznosi 21,52 milijarde eura u korist Republike Hrvatske.
0: Zagrebačka gradska skupština uz kritiku oporbe prihvatila je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna grada. Predsjednik skupštine SDP-ovac Matej Mišić istaknuo je da izvješće pokazuje financijsku stabilnost grada. U tom je razdoblju ostvareno 1.340 milijuna eura prihoda i 1.230 milijuna eura rashoda, što je rezultiralo proračunskim viškom od 112 milijuna eura. S prenesenim viškom iz prethodnih godina ukupni je višak 163 milijuna eura, naveo je. Sjednica se nastavlja u 14 sati, kada će na dnevnom redu biti prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o povećanju poreza na nekretnine. Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije trebao bi utvrditi prijedlog odluke o imenovanju glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. 6 je kandidata za nasljednika aktualnog ravnatelja Roberta Šveba, kojemu mandat istječe sljedeći tjedan. To su Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Mario Raguž i Tomislav Štengel s HRT-a, ali i jedan vanjski kandidat Fran Juraj Prižmić. Hajduk je na Poljudu pobjedio Ajax 2-1 u prvom kolu konferencijske lige, no na sinoćnjoj utakmici bilo je izgreda. Torcida je bakljadom prekinula utakmicu. Sportski događaj zasjenila je već i prije utakmice. Dio navijača skandirao je nacističke i ustaške parole. Izljevi mržnje i antisemitizma zgrozile su dio javnosti. Sve osudila je vlada, kao i političke stranke SDP i Možemo. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje, stoji među ostalim u objavi vlade. O ispadima su izvijestili i nizozemski mediji. Evo što o svemu za HRT kaže zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost Damir Barić.
3: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
0: Dodajmo još da je Dinamo na zagrebačkom Maksimiru u drugom kolu Europske lige pobijedio belgijski Anderlecht 1-0.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, u nizinama umjerena i povećana naoblaka. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 18 i 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Radio Centar Studio Poreč.

me dok još spavaju tvoje oči. Na ledenom mračnom sagu